česť, aj keď sa to opäť.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť bude musieť, a našťastie vzal, kto si usle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Fico a Zelenský sa vzájomne popozývali na návštevu Bratislavy a Kieva. Naša hokejová 18-ka získala na svetovom šampionáte striebro. Dnes bude pekne a veľmi teplo do 26 stupňov. Pekné ráno pri správach o 6 od Mariany Tekeliovej.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ukrajinský prezident pozval premiéra Roberta Fica do Kieva, Fico zasa Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že Fico sľúbil podporu Ukrajine na jej ceste do Európskej únie a že je pripravený odovzdať Kievu slovenské skúsenosti. Premiér Fico následne uviedol, že aj keď majú so Zelenským na niektoré témy rozdielne názory, želá si stabilitu a demokraciu na Ukrajine a vzájomné priateľské vzťahy. Predseda vlády tiež dodal, že sa stretne so Zelenským v pondelok v Jerevane. Najväčšia horehronská hojdačka sa zlomila a zranili sa pritom traja ľudia. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári, informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
2: 71-ročná žena a 51-ročný muž boli prevezení na ošetrenie do nemocnice vo Zvolene. 48-ročná žena bola leteckou záchrannou službou prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici.
0: Najväčšia horehronská hojdačka sa nachádza nad obcou Lom nad Rimavicou. Atrakcia bola vysoká 4 metre. Trump sa skepticky vyjadril o najnovšom iránskom návrhu na ukončenie vojny. Americký prezident si preštuduje návrh Iránu, dodal však, že si nevie predstaviť, že bude prijateľný. Trump odmietol aj predchádzajúci návrh, rozhovory však pokračovali a zdá sa, že trojtýždňové prímerie sa dodržuje. Šéf Bieleho domu tiež predstavil nový plán na znovu otvorenie Hormúzskeho prielivu. Slovenskí hokejisti získali na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov strieborné medaily. Vo finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Slováci získali medailu v tejto kategórii poprvýkrát od roku 2003, keď boli takisto strieborní. Tréner Martin Dendi svojich zverencov pochválil.
3: Ja chcem hlavne poďakovať za to, čo odvedli v tomto zápase, v celom turnaji a ukázali, aká sú partia, aká sú jedna hokejová rodina. Tak ja si myslím, že obidva týmy dali tam do toho všetko, do toho maximum a my si uvedomíme, že ako sme hrali, aký sme hrali počas celého turnaja, my sme hrali fantastický hokej.
0: Švédi získali v tejto vekovej kategórii tretie zlato a celkovo 16. cenný kov. Najúžitočnejším hráčom sa stal slovenský hokejista Timothy Kazda, ktorý sa spolu s kapitánom Adamom Golierom dostal do All-Star týmu šampionátu. Golier tiež získal ocenenie pre najlepšieho obrancu. Už ranné teploty naznačujú, že dnes bude pekne a horúco. Aktuálne máme aj cez 10 stupňov, ale cez deň to môže stúpnuť od 21 do 26 stupňov. Na horách stredného a severného Slovenska o niečo chladnejšie. Nedeľa bude s jasnou oblohou a bez zrážok, ale postupne na juhozápade so silnejším vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ránko, želám aj na cesty, tam už pribúdajú policajti, aktuálne nehody hlásené nemáme, ale pozor na radar v Bratislave, meria na Staromestskej oba smery. Pribudli aj kontroly v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, ďalšie hliadky sú na vjazde do Prešova z Hanisky a ešte na vjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. A na záver pripomínam, že tunel Prešov je dnes do 16. obojsmerne uzavretý, obchádza to môžete postaviť. Ceste. To je všetko na teraz. Jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: O pol siedmej želá pekné ránko na víkendové cesty Mariana Tekeliová. Nehody tam nemáme, policajtov ale áno, takže pozor na rýchlosť, merajú v Bratislave na Staromestskej a to oba smery. Hliadky hlásite v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, aj na vjazde do Prešova z Hanisky a na vjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. A ešte pripomínam aj uzáveru tunela Prešov dnes do 16. Dovtedy to môžete obchádzať po starej ceste. To je všetko, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: viem, čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada.
1: Rádio Express. Rádio Express. Hráme iba hity.

Predajcovia už nemôžu odmietnúť bezhotovostnú platbu nad 1 euro. Futbalisti Slovana získali 16. titul a navýšili vlastný ligový rekord.

0: Nedeľa slnečná a bez zrážok s teplom do 26 stupňov. Pekné ráno pri správach o 7 od Mariany Tekeliovej.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Od mája už predajcovia nesmú odmietať bezhotovostné platby nad 1 euro. Zavedenie QR platieb zároveň podľa finančnej správy predstavuje významný míľnik v digitalizácii ekonomiky. Hovorca daniarov Daniel Kováč vysvetlil, ktorých predajcov sa zmeny dotýkajú.
2: Povinnosť sa týka všetkých predávajúcich, ktorí majú povinnosť evidovať tržby v systéme e-kasa, okrem subjektov so zákonnou výnimkou.
0: Do tejto výnimky patria napríklad niektorí predajcovia vo vysokohorských oblastiach či predajné automaty. Platba v hotovosti je možná aj naďalej. Zákon ale hovorí, že zákazník musí mať na výber aj bezhotovostnú platbu, inak hrozí predajcovi pokuta. Ochranári zaznamenali od začiatku roka 260 hlásení výskytu medveďa hnedého na Slovensku. Podľa štátnej ochrany prírody dominujú najmä horské a podhorské oblasti. Napríklad vo Vysokých Tatrách a okolí hlásili ľudia výskyt medveďa 93 krát, v okrese Liptovský Mikuláš 81 krát a v Malej a Veľkej Fatre viac ako 30 krát. Najnovšie varujú v banskobystrickej lokalite vrchu Urpín, kde už zaznamenali 5 jedincov. Na Filipínach vybuchla sopka Mayon a pokryla svoje okolie hrubou vrstvou popola. Celkovo je od soboty v oblasti postihnutých 52 dedín. Do regiónu už vyslali hasičov a záchranárov na pomoc obyvateľom. Sopka sa nachádza asi 330 kilometrov od metropoly Manila a zvýšenú aktivitu vykazuje od začiatku roka. Od najnovšieho výbuchu v sobotu zaznamenali už 45 zemetrasení a 32 otrasov sopky. Futbalisti Slovana Bratislava získali 16. titul najvyššej slovenskej súťaži. V 8. majstrovskú trofej za sebou si zaistili v sobotnom zápase 8. kola nadstavbovej časti ligy, ktorom zvíťazili nad Dunajskou Stredou 1-0. Tréner Vladimír Weiss starší hovorí o ťažkom zápase, ale aj náročnej sezóne.
3: Tá sezóna nebola ľahká, som rád za klub, za divákov a hlavne za hráčov, ktorí potiahli, keď sa nám nedarilo. Áno, tá kritika, aj keď niekedy bola opodstatnená, ale vždy si treba za svojím klubom stať.
0: Slovan má na čele tabuľky pred Dac nedostihnutelný 10-bodový náskok, keďže do konca sezóny odohrajú oba týmy už iba dve stretnutia. Na juhu už máme teplo cez 10 stupňov, severa východ, tam je ešte chladno, ale cez deň sa výrazne oteplí na 21 až 26 stupňov. Na horách stredného a severného Slovenska môže byť chladnejšie. Nedeľa teda s jasnou oblohou a bez zrážok, postupne ale na juhozápade aj so silnejším vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné víkendové ráno želám aj na cesty. Nehody tam hlásené nemáme, ale pribúdajú policajti. Na radari dajte pozor v Trenčíne na hlavnom ťahu pri OC Laugaricio v smere do centra a na diaľnici za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Hliadky pribudli v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Jarošovej, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína, ale aj za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Ďalšie kontrolujú na vjazde do Michaloviec zo Zalužíc a ešte na vjazde do Sniny z Belej na Cirochov. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
4: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcov.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Rádio Express.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: O pol 8 žela pekné ráno na víkendové cesty Mariana Tekeliová. Máme prekážku, odstavenú dodávku na D1 pred odpočívadlom Zelenieč v smere Strnavy. Tunel Prešov je obojsmerne uzavretý, do dnešnej 16. hodiny obchádza to treba po starej ceste. Na radari dajte pozor v Trenčíne na hlavnom ťahu pri Ocelau Garicio v smere do centra a merajú aj na diaľnici za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Hliadky nám hlásite v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Jarošovej a ešte na vjazde do Michaloviec zo Zalužíc. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
0: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
1: Od 7 do 8.
0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Exprese.
0: Na Exprese.
2: Zajtra uzavrú tunel Višňové hneď ráno v smere do Košíc. Naši hokejisti prehrali v príprave z

0: Lotyšskom o 4 góly. Bude pekne a teplo až do 26 stupňov. O 8. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Tunel Višňové zajtra ráno uzavrú, šoféri sa vrátia pod Strečno. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček povedal, že do servisných prác sa zapoja desiatky mechanizmov aj ľudí. Počas dvojtýžňovej uzávery sa doprava presunie po Podstrečno, kde prerušia sanačné práce.
2: Je naplánovaná do 17.5. To je tých 14 dní, ktoré máme naplánované, ale budeme to veľmi dôsledne vyhodnocovať počas trvania uzávery a ak to práce dovolia a to nasadenie, ktoré je naplánované, tak ju budeme chcieť skrátiť.
0: Tunel na D1 uzavrú v pondelok o 8 ráno v smere na Košice. Opačný smer zostane počas dňa otvorený a do Bratislavy ho uzavrú až o 7 podvečer. Rakúska polícia zadržala v spolkovej krajine Burgenland 39-ročného muža. Považuje ho za vydierača, ktorý otrávil detské výživy v Rakúsku, Česku aj na Slovensku. Polícia podrobnosti jeho totožnosti nezverejnila podľa rakúskych médií, ale vychádza z toho, že za prípadom stojí iba jeden človek. Vyšetrovanie sa rozbehlo po zverejnení výhražného e-mailu adresovaného spoločnosti HIP, v ktorom vydierač žiadal peniaze údajne už koncom marca. Firma neskôr potvrdila, že sa stala obeťou vydierania. Rakúska prokuratúra koncom apríla v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov jedu na potkany. Zdôraznila však, že toto množstvo objavili v pohári nájdenom v Rakúsku a môže sa líšiť od tých v Česku alebo na Slovensku. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo dodávky zbraní pre štáty Blízkeho východu za vyše 25 miliard dolárov. Minister Marco Rubio rozhodol, že ide o mimoriadnu situáciu a tak vláda obišla potrebu obvyklého schválenia kongresom. Celkovo má ísť o 8 dodávok pre Bahrajn, Izrael, Kuvaj, Katar a Spojené arabské emiráty. Demokrat Gregory Meeks zo snemovne reprezentantov zhodnotil krok ministerstva ako pohrdanie kongresom s tým, že vláda podľa neho využíva zámienku mimoriadnej situácie, aby presadila predaj, ktorý nemá naliehavú súvislosť s aktuálnymi konfliktmi. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v domácom prípravnom zápase s Lotyšskom 1-5. Pre zverencov Vladimíra Orsága to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na svetový šampionát. Strelec jediného nášho gólu Adam Sikora povedal, že to nebol ich ideálny výkon.
3: Máme veľa čo zlepšiť a ja verím, že to zlepšíme a určite sa myslím, že veľmi poučíme z tých chyb, ktoré sme urobili dneska. Vieme, že to nebol ideálny výkon.
0: Druhý prípravný zápas proti Lotyšsku odohrajú dnes o 17:00 opäť v Bratislave pred svetovým šampionátom. Ešte čakajú naši hokejistov dvojzápasy 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom.
4: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
5: Aj Prima banka Sobrance?
4: Aj Prima banka Sobrance. Prima banka.
0: Už v týchto chvíľach nám teploty naznačujú, že dnes bude veľmi teplo, napríklad na juhu Slovenska už prekročili 16 stupňov, na severe a východe je to zatiaľ maximum do 10. Dnes bude veľmi teplo, 21 až 26 stupňov, v horských oblastiach stredného a východného Slovenska môže byť aj chladnejšie, ale rozfúka sa na juhozápade Slovenska nárazový vietor. K tomu iba jasná obloha, sem tam nejaký ten mráčik, ale zrážky nečakáme.
4: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
5: Aj Prima banka Sobrance?
4: Aj Prima banka Sobrance. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ráno aj na cesty. Pozor na prekážku. Odstavená dodávka je na D1 pred odpočívadlom Zeleneč v smere Strnavy. Tunel Prešov je do 16. obojsmerne uzavretý. Využite starú cestu. Pribudli radary v Bratislave na Seneckej v smere do centra a pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca. Hliadky hlásite na starej ceste pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy, na výjazde do Nitrianskeho Brúdna z Liešťan, v Košiciach na Jantárovej v smere do centra, aj v Košiciach Šebastovciach v smere do centra. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ránko, dobré ránko, krásny víkend, peknú nedeľu. Poznáte Timeu? Lebo ak poznáte Timeu, tak je nezabudnite dnes zavinšovať. Dnes totiž oslavuje meniny a takisto aj Galina, Horác, Desana, Halina. To sú také menej časté možno, že mená. A dnes naozaj máme 3. mája, tak dúfajme, že to bude krásny deň. Inak 3. mája 1494 Kolumbus objavil ostrov Jamajka počas svojej druhej výpravy. Toto sú veci, ktoré nemám z vlastnej hlavy, lebo to si proste normálna žena nemôže ani pamätať, ale našťastie tu máme všelijaké pomôcky, napríklad internet, a tým sa nám dá veľmi pomôcť. A tak okrem toho, vážený, dnes je deň slnka. Deň slnka. Predstavte si niečo viac žiarivejšie ako deň slnka, a je to teda deň tej hviezdy slnko, áno, ktorá na nás žiari. A my môžeme oslavovať ako inak na slnku, pretože dnes nás čaká parádne počasie, len sa nezabudnite už niečím nakremovať, pretože to slnko už má naozaj snú silu. Pozdravujem po 8. s vami na Exprese Martina Žikavská, no a strávime spolu pekné predpoludne.

0: človek cez víkendy nepotrebuje nejakú extrémne silnú motiváciu na to, aby vyliezol z postele, pretože pred ním je určite niečo krásne, minimálne teda víkendové raňajky. Tak si predstavme takú šálku obľúbenej kávy alebo dobrého čaju, misku s krájaným ovocím, orechami, omeletu s bylinkami, čerstvé pečivo a na záver je jeden malý lievanček s džemom ako sladkú bodku. No áno, mohli by sme to poňať aj takto, ale slovenské raňajky aj cez víkend vyzerajú v podstate asi trošičku inak. Vtedy máme viacej času na to, aby sme ich zjedli, aj na to, aby sme ich pripravili. Takže čo by mohli byť také typické slovenské raňajky? No určite by tam mohla byť slaninka, takže praženica na cibuľke so slaninkou. No, môže to byť napríklad, alebo brinzová nátierka. To je taký gastronomický poklad plný probiotík ešte aj. Prípadne, čo by sme si mohli? Hemendex by sme si mohli dať. Áno, vajíčka a šunčičku. A viete čo, ak máte chuť na sladké, tak asi domácu vianočku s maslom a medom. To je taký symbol pohodového víkendu, alebo lúpačky. Lúpačky, sladké rožky s makom. Mak inak nemajú až tak veľmi po svete. Niekde je zakázaný, ale u nás sladké rožky posypané makom, obľúbené raňajkové pečivo mohli by byť. No a kým mi dotečú slinky, tak poďme pozrieť s Marianou na počasie.
1: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
2: Aj Prima banka s trobkou?
1: Aj Prima banka s trobkou. Prima banka.
0: Mariana, pamätáš si Meltu? Takú tú bielu kávu?
3: Samozrejme.
0: Robila tvoja stará mama, alebo ešte aj teraz niekedy?
3: Pila som ju po pôrode, lebo vtedy kofeín nemôžeš, ale tú chuť kávy proste to chceš.
0: Dobre, tak už vieme aj o Mariane trošku viac.
3: Ale inak ako malí sme mávali na raňajky aj jaternice niekedy v sobotu, lebo deti z dediny chodili sme makať, potrebovali sme byť, vieš, najedení, výdatne, takže aj takéto.
0: Človek by ani nepovedal, že ty si bola dieťa, keď sa jaternice jedli na raňajky. Dobre, povedzme si prosím viac odpovedi počasia. Nech teda vieme, že či slnečko na nás bude svietiť.
3: Určite áno a všade už teraz ho máme na celom Slovensku. 16 stupňové maxima v Hurbanove, na severe a na východe okolo 10. Bude pekne a teplo bez zrážok do 26 stupňov.
1: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
2: Aj Prima banka s trobkou?
1: Aj Prima banka s trobkou. Prima banka.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a zvýhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: O pol deviatej pozdravuje na víkendové cesty Mariana Tekeliová. Už máme aj hlásenú nehodu, a to v Dobrej Nive v smere do Babinej. Havaroval tam autobus. Na radari pozor v Bratislave na Seneckej v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a merajú aj pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca. Hliadky ste videli na starej ceste pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy a ešte v Košiciach na Jantárovej v smere do centra. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tak ak budeme mať v živote šťastie, nikdy nám nikto nedá zahrať takúto pesničku. Janek Ledecký, aj ho proklínam. Pozor, v dobrej nive v smere do Babinej havaroval autobus. Sledujeme to, povieme vám viac v našom dopravnom servise.
1: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
2: Stavba prešovskej nemocnice sa podľa Kaliňáka môže zdržať aj 5 mesiacov. Mladí Slováci získali na hokejovom šampionáte striebro. Nedeľa slnečná, ale aj veterná s teplom do 26 stupňov. O 9:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister obrany pri

0: Spúšťa zbúranie časti Prešovskej nemocnice, opozícia žiada vyvodenie z odpovednosti. Podľa Roberta Kaliňáka by mali mať v ďalšom týždni informáciu, či bude potrebné časť stavby zbúrať. Tvrdí, že problémom nie je základňa, ale štvrté podlažie.
1: To zdržanie nie je najzásadnejšie na svete, je to v mesiacoch, to je pravda, to treba uznať. Odhadom by som to povedal tak 4-5 mesiacov. V tomto volebnom období do prevádzky asi nedáme, ale bude veľká časť stavby postavená. Myslím si, že ju vám budeme vedieť predstaviť, ako bude vyzerať.
0: Podpredseda KDH William Karas očakáva, že minister Kaliňák pomenuje dôvody a príčiny pozastavenia výstavby.
2: Chcel by som vedieť, kto to je, a treba to pomenovať, a to očakávam od ministra. Treba vyvodiť zodpovednosť jednak zmluvnú aj vnútrosektorovú, lebo niekto má na starosti túto celú stavbu aj na ministerstve, a potom aj politickú.
0: KDH už upozornilo, že zhotoviteľ, ktorý má údajne prepojenie na Orbánovú vládu, nevypláca subdodávateľom faktúry. Výstavbu nemocnice zastavili pred 3 dňami po odhalení nekvalitnej práce. Zvýšenie amerických ciel na automobily z Európskej únie by mohlo Nemecku spôsobiť stratu takmer 15 miliard eur. Značné dopady na najväčšiu ekonomiku únie vyčíslil Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku. Strata by mohla v dlhodobejšom horizonte podľa analýzy vzrásť až na dvojnásobok. Inštitút očakáva, že nemecké hospodárstvo tento rok porastie o 80%. Značné straty by po kroku Spojených štátov mohli utrpieť aj ďalšie európske ekonomiky s významným automobilovým sektorom, a to vrátane Slovenska. Ukrajina a Rusko na seba v noci na nedeľu znova vzájomne útočili dronmi. Už neskoro večer vyhlásili v Kyjeve letecký poplach, zasahovala protivzdušná obrana a nad mestom bolo podľa médií počuť početné explózie. V Odeskej oblasti hlásia dve obete ruských útokov. V ruskom hlavnom meste Moskva dočasne z bezpečnostných dôvodov pozastavili prevádzku na letiskách Vnukovo a Šeremetevo. Dočasne uzavreté bolo aj letisko Pulkovo v Petrohrade. Slovenskí hokejisti získali na domácich majstrovstvách sveta do 18 rokov strieborné medaily. Vo finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Slovenská 18-ka získala medailu po 23 rokoch, 2003 boli strieborní. Brankára Samuela Hrenáka mrzia chyby, ktoré ich stáli zlato.
3: Mrzí ma tam tie dva góly, čo padli, ale už teraz nie je čas na utovanie, ako druhé miesto je, viem, strašne krásne na to, aká sme malá krajina, takže som hrdý na každého chalana a verím, že každý je na nás hrdý tiež.
0: Švédy získali v tejto vekovej kategórii tretie zlato a celkovo 16. cenný kov. Najúžitočnejším hráčom sa stal slovenský hokejista Timothy Kazda, ktorý sa spolu s kapitánom Adamom Golierom dostali do All-Star týmu šampionátu. Golier získal ocenenie pre najlepšieho obrancu.
4: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
5: Aj Prima banka Prievidza?
4: Aj Prima banka Prievidza. Prima banka.
0: Teploty už máme v týchto chvíľach v južných okresoch, ale aj v Prievidzi okolo 18 stupňov, Bratislava má 16 a na severe a východe je to 13 až 14 stupňov. Dnes to pôjde rapidne vyššie, miestami 21 až 26. Na horách môže byť chladnejšie, ale očakávame veľa slnka bez zrážok, akurát so silnejším vetrom.
4: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
5: Aj Prima banka Prievidza?
4: Aj Prima banka Prievidza. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné víkendové predpoludnie aj na cesty. Tam máme havarovaný autobus v Dobrej Nive v smere do Babinej. Pozor aj na nové radary. V Bratislave merajú na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Potom na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. A v Košických Holšanoch v smere do Košíc čakajte meranie a aj kontrolu. To je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sa do toho kalendára. Dnes je 3. mája a včera oslavoval ste narodeniny, mali nezbedný Hurvínek. Koľko meria Hurvínek? Koľko by ste si tipli? Existujú dve verzie malého Hurvínka. Tá klasická má 46 a má niečo cez kilo a väčšia hracia verzia má 49 cm a váži kilo 20. To bolo včera, ale dnes má narodeniny Jižina Bohdalová. Tá má 155 cm, teda aspoň podľa toho, čo internety hovoria. A ona má 95 rokov. To je proste žena, ktorá stále ide, stále moderuje, stále má svoju hobby reláciu vlastne. A my myslíme na televariete, na Rakosníčka, si spomeniete určite na Fany. A myslím, že aj na Netflixe má teraz nejaký nový film. Výborný, výborný. Takže môžete si pozrieť. A inak, ak jej chcete náhodou zavýšovať, tak u nás na Facebooku Rádia Express nájdete fotografiu, tak možno pod tou fotkou môžeme niečo pozbierať. Ale čo mňa absolútne zaujalo, že existuje odroda ruží, ktorá má jej meno. Existuje ruža, ktorú po nej pomenovali, bolo to ešte v roku 2010 a tá ruža sa naozaj volá Jižina Bohdalová. Je krásnej, bohatej, takej žlto-maslovo-oranžovej farby. Úplne nádherná. Priemer kvetov 7 cm, tu píšu teda. Takže ruža Jižina Bohdalová, všetko najlepšie. A vám samozrejme tiež, ak náhodou dnes oslavujete, náhodou.

0: Jeden z najväčších do kapely IMT Smile a jeden z najstarších Nepoznám ste počúvali u nás na Expresse. No a kedy ste boli v kine naposledy? Kedy to bolo? Spomeniete si ešte? Ja nedávno na ten film o Michaelovi Jacksonovi, bude aj dvojka. Som sa zlákla, že to skončilo v najlepšom akurát, tak môžete ísť pozrieť. Ale absolútnym hitom aktuálne, popri teda tomto hudobnom filme, je Diabol nosí Pradu 2. Po 20 rokoch sa opäť stretnú všetky postavy v tej dvojke. Inak to vôbec nie je obvyklé, aby si tam zahrali opäť všetci. No a náš kolega Kamil, ten miluje filmy rovnako ako ja, takže ak ste na Pradu dvojku ešte neboli, tak máme pre vás zopár dôvodov, prečo sa ísť pozrieť, okrem pukancov a koli samozrejme. Inak hrá tam aj Lady Gaga, takže pokiaľ máte chuť, nech sa páči, to je ďalší Kamilov tip.
1: 222 miliónov v priebehu 24 hodín. Toľko videní nazbieral trailer k filmu Diabol nosí Pradu 2 ešte vo februári. A teraz konečne prichádza do našich kín. Hoci Meryl Streep a Anne Hathaway spočiatku s dvojkou nesúhlasili, nakoniec sa predsa nechali nahovoriť. Aj dráma, aj komédia, ale najmä oddychovka, ktorá poteší prevažne ženské publikum. Vo filme Diabol nosí Pradu 2 si okrem stálic zahrala aj Lady Gaga, ale aj česká modelka Karolina Kurková. Pamätáte si krvilačnú Bellatrix Lestrangeovú z Harryho Pottera? Helena Bonham Carter, ktorá ju stvárnila, mala byť jednou z hlavných hviezd Bieleho lotosu z produkcie HBO. Nakoniec z jej účinkovania nič nebude. Scény, ktoré stihla nakrútiť, nepoužijú. V seriáli dostala stopku a možno aj to je dôvod, prečo si na štvrtú sériu z prostredia francúzskej riviery budeme musieť počkať. Zrejme až do roku 2027. Už teraz je však na Disney Plus dostupný rodinný dokument s názvom Ako sa stavia sen. Odporúčam ho všetkým, ktorí už v Disneylande boli, alebo to iba plánujú. Film zachytáva moment položenia základného kameňa, najnáročnejšie stavebné práce, úpravy terénov, aj veľkolepé otvorenie legendárneho zábavného parku. Waltovi Disneymu sa podarilo napriek mnohým prekážkam a neprajeníkom vybudovať, ako ho nazval sám, najšťastnejšie miesto na Zemi. Máte doma predškoláka? Ja viem, september je stále ďaleko, no už teraz sa vďaka podcastu dopodrobna dozviete viac o reforme, ktorá sa od septembra 2026 dotkne prvákov. Vypočujte si rozhovor s učiteľom Michalom Sivákom. Hovorí, čo sa zmení, ako sa budú prepájať predmety a aj to, prečo hodnotenie známkami stráca efekt. Dopodrobna nájdete všade tam, kde radi počúvate podcasty, ale veľmi ľahko aj na stránke podmas.sk.

0: Na Expresse jeden z najväčších hitov 80-tych rokov, konkrétne z 84-tho, Bonnie Tyler ste počúvali a hádzali sme vlasmi úplne že do rytmu. Teraz ideme na počasie. Mariana, povedz nám, ako bude.
1: Vyzerá to na veľmi pekný slnečný, ale aj horúci deň. Schladiť nás môže na juhozápade vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 50 km rýchlosť. Inak zostáva pekne a teplo 21 až 26 stupňov.
2: U cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mesa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden. Naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné predpoludnie na cesty od Mariany Tekeliovej. Staršia nehoda je v Dobrej Nive v smere do Babinej. Pozor na radary v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Aj na diaľnici pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín. Hliadky pribudli za Šolpicami v smere do Trnavy a na R2 pri Ožďanoch v smere do Rimavskej Saboty. To je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Šéf SNS má problém s Ficom pre premiérovú podporu Ukrajiny. Veľká cena v Miami sa pre hrozbu búrok začne dnes o 3 hodiny skôr. U nás naďalej pekne a teplo až do 26 stupňov. 10 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Andrej Danko kritizuje premiéra za jeho podporu Ukrajine pri snahách jej vstupu do Európskej únie. Koaličná SNS vyzvala Roberta Fica, aby nehovoril o podpore ako o jednoznačnom stanovisku vlády. Andrej Danko povedal, že je šokovaný a prestáva tomu rozumieť.
3: Najprv Robert Fico hlasoval za to, že 90 miliard ide na Ukrajinu a teraz zverejní video, že Slovenská republika podporuje Ukrajinu pri vstupe do Európskej únie. A zase to budú tanečky, že ešte nie teraz, ale v budúcnosti.
1: SNS tvrdí, že do únie by malo vstúpiť Srbsko a Čierna hora. Premiér Robert Fico Dankovi odkázal, aby rešpektoval

0: Jeho názor na to, že Ukrajina má právo na vstup do únie, ak splní všetky podmienky. To by podľa premiéra z Ukrajiny urobilo stabilného a bezpečného suseda, akého Slovensko potrebuje. Neďaleko Zvolena sa dnes ráno prevrátil autobus. K nehode došlo v obci Dobrá Niva a podľa hovorkyne záchranárov Petry Klimešovej je zatiaľ prískoro hovoriť o počte zranených.
1: Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ku ktorej sme vyslali 3 pozemné ambulancie a záchranársky vrtuľník.
0: Portál TV Noviny píše, že v autobuse sa viezlo 16 cestujúcich a dvaja vodiči. JOJ24 zasa informuje o 7 ľahko zranených. Spojené arabské emiráty už úplne otvorili svoj vzdušný priestor. Preventívne opatrenia, ktoré sa po týždňoch skončili, zaviedli po začiatku vojny na Blízkom východe. Emiráty patrili medzi štáty Perského zálivu, ktoré boli najviac postihnuté iránskymi odvetnými útokmi. Bahrajn, Irak, Kuvajt a Sýria už skôr zrušili podobné obmedzenia vzdušného priestoru, po tom, čo sa Spojené štáty a Irán dohodli na prímerí. Veľká cena F1 v Miami sa začne o 3 hodiny skôr, ako bolo pôvodne plánované. Organizátori sa pre tento krok rozhodli po predpovedi extrémneho počasia, vrátane možných silných búrok. Preteky sa preto začnú dnes už o 19. nášho času. Z pole position odštartuje taliansky tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese. Líder šampionátu vyhral kvalifikáciu o 166 tisícin sekundy pred štvornásobným šampiónom Maxom Verstappenom z Red Bullu. Slnečné a horúce počasie čaká dnes celé Slovensko. Na severnom a strednom Slovensku v horských oblastiach môže byť chladnejšie ako predpovedaných 21 až 26 stupňov. Zrážky nečakáme, ale na juhozápade môže zafúkať silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné predpoludnie aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Dobrej Nive v smere do Babinej. V Bratislave pozor na radar, meria na konci Staromestskej v smere na Hodžovo námestie. Ďalšie merania hlásite na D1 pri vode Radok v smere do Senca, aj D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. A nový radar pribudol aj v Podbrezovej Lopeji v smere do Valaskej. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere do centra, za Šelpicami v smere do Trnavy, aj pred Trnovcom nad Váhom v smere z Jatova. Ďalšie kontrolujú na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na výjazde z Biskupíc do Radzoviec a napokon na R2 pri Ožďanoch v smere do Rimavskej Soboty. Ešte pripomínam, že tunel Prešov je dnes do 16. obojsmerne uzavretý, využite zatiaľ starú cestu. To je všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Nedeľné predpoludne máme krátko po 10. Slovensko sa dnes zobudilo do nádherného slnečného rána. Ak si budete kupovať nový opaľovací krém, tak pre vás mám celkom dobrý tip. Keď ho otvoríte, tak na tú fľašu alebo tubu napíšte vodeodolným perom dátum, kedy ste ho otvorili, lebo v podstate tam by mal byť taký znak alebo značka, že ako dlho vlastne môže byť otvorený, aby vás dostatočne dlho chránil. Ak je tam 18M, tak to rozhodne znamená 18 mesiacov, rok a pol. Áno, napríklad, aby sme ho mohli používať aj budúci rok a takto ľahko zistíte, že teda ako dlhú má ešte trvanlivosť, koľko má pred sebou a koľko krásnych zážitkov na slnečku s ním ešte zažijete.

0: Pamätáte si legendárny seriál Susedia? Pustíme si zvučku. Jasné, že toto keď človek počuje aj tak len z rádia, tak susedia mu prídu na úm, ale čo ak svojich susedov neznášaš? Vtedy človeku teda nie je príliš do spevu a máme pre vás aj podcast o vzťahoch. Simona First a Joe Trendy vyťahujú úplne že najväčší kaliber. Poradia vám, čo urobiť s hrozným susedom, ako otestovať tých nenápadných a s akými konfliktami sa stretli naši poslucháči a poslucháčky.
1: Keď sme pri tých sliepkach, tak presne tým som chcela začínať. Jedna pani totiž to v byte chovala na balkóne 52. hydiny.
2: Na balkóne?
1: Sliepky, kačky a dokonca jedného páva. Chovala na balkóne.
2: To čo mám teraz ujak Fico, alebo čo?
1: Neviem, ale akože možno ani nie, ale boli tam natlačené, vieš, ona mala jak tú klasickú vajíčkareň. A teda neuveríš, ale susedom to dosť vadilo, aj sa sťažovali, ale ona povedala, že to je emočne podporné zvieratá.
2: No tak vidíš, vybavené. Ináč toto by som, akože toto je taký môj sen mať niekedy, buď svoje sliepky. Nevieš, čo asi to bolo lepšie mať susedov, ktorí majú sliepky a dávajú ti vajka.
1: Ale akože okej, ale to je môj sen v prvom rade a ja chcem mať sliepky svoje.
2: Hej.
1: Ale môžeme byť susedia, keď chcete.
2: Hej, ďakujem, ďakujem
1: teba. To plánujeme do budúcnosti. Máš
2: áno, že budeme mať
1: nehnuteľnosti dve. Vedľa seba budeme bývať. Že ja by som sa chcela s tebou ešte raz stretnúť na novo, vieš.
2: Mhm. Alebo môžeme, že budeme mať dva domy a budeme tam mať, sa budú spájať takým mostom.
1: Takým, jak nemocnica, taký ten iba.
2: Áno, taký ten. Taký,
1: tunel do výšky.
2: Taká turbína, môžeš si.
1: Turbína.
2: Môžeš si teda splniť aj svoj sen, že tunelom do výšky. Tam,
1: keď ma sliepky nahnevajú, tak tie budem posielať tým tunelom.
2: Ja, akože je super mať sliepky, ten výsledok, čo máš, že vlastne vajíčka, ale akože starať sa o tom, to je bordel, a ty vieš, takéto veci.
1: No, však pri našom tej slepačnice poprehadzuješ susedom.
3: Hej. Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
0: Normálne som sama seba predstavila asi v nejakom akvaparku. Už fakt by to šlo dnes, už je 20 stupňov, pol jedenástej máme. Okej, dobre, musela by tam byť teplejšia voda, aspoň teda pre mňa, tak si objednávam. Slniečka máme na celom Slovensku a Mariana vám povie viac.
4: Presne tak, ako vravíš, pomaly sa končí sezóna pre otužilcov, pretože už je to príliš teplé, tá voda. 20 stupňov aktuálne v Senici, juh Slovenska sa blíži k tejto hranici. V Žiline 17, na východe je to podobné, dnes tu pôjde vysoko 21 až 26 stupňov, väčšinou so slnkom a bez zrážok. Na juhozápade môže zafúkať silnejší vietor.
3: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl. Dopravný servis Rádia Express.
4: O pol jedenástej pozdravujem aj na cesty, tam máme dve nehody na výjazde z Levíc do Tlomáč a v Dobrej Nive v smere do Babinej. Veľa policajtov, takže pozor na radary v Bratislave na konci Staromestskej v smere na Hodžovo námestie, D1 pri vode Radok v smere do Senca, aj D1 za Bičov v smere do Hričovského podradia a merajú aj v Podbrezovej Lopeji v smere do Valaskej. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere do centra, pred Trnovcom nad Váhom v smere z Jatova a na výjazde zo Streženíc do Púchova. Pozor dajte aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej a na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského hrádku. Kontroly pribudli aj na výjazde z Ražnian do Sabinova, pred hriadkami v smere z Dvorianok a v Humenom na Mierovej pri Lidli v smere do Závadky. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nové štýly v KIK a zrazu ich chcú všetci. Dvojdielne komplety pre celú rodinu. Od 5,99 za kus. Objavte naše trendové súpravy. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Máš už plány na jar? Oddych doma? Alebo posedenie na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vytvor si svoju jarnú oázu pokoja. Keď jar doma a na záhrade, tak Allegro.
2: Poslanci majú mimoriadne rokovať o situácii v PPAčke. Futbalisti Slovana sa v predstihu tešia zo zisku majstrovského titulu. Naďalej pekne, od zajtra má byť ešte teplejšie. 11 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Poslanci sa po predloženom víkende zajtra zídu opäť v pléne, kde má pokračovať 49. schôdza. V pondelok majú na programe správu o činnosti SIS a vojenského spravodajstva. Rokuje sa o nich v neverejnom režime. Najbližšie hlasovanie ich čaká v útorok, kedy by mali rozhodovať aj o tom, či posunú zrušenie voľby poštov zo zahraničia do druhého čítania. V rovnaký deň je na programe aj mimoriadna schôdza o opozičnom uznesení k závažnej situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Rokovať sa má aj o návrhoch opozície k Fondu na podporu umenia, k poplatkom za objednanie u lekára či o novele proti papalášizmu. Zjazdov rútok za tunelom Višňové na teraz neotvoria. Diaľničiari sa odvolávajú na analýzu, ktorá neodporúča otvorenie zjazdu umiestneného bezprostredne za tunelom. Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček povedal, že je tam vysoké riziko sekundárnej nehody.
4: Kde z hodou okolností aj bez zjazdu a vrútky sa tam jedna nehoda v tomto smere stala počas prevádzky tunela Višňové, ale ako som povedal, keď proste z odborných kruhov príde, že nejakým spôsobom to riešiteľné je, my sa tomu brániť samozrejme nebudeme.
2: Vodiči sa musia od pondelka zároveň pripraviť na uzáveru tunela Višňové od 8 ráno v smere na Košice a od 19 aj v smere do Bratislavy. Hasičom sa v noci podarilo zabrániť šíreniu požiaru v Českom Švajčiarsku. V Národnom parku horí od sobotného popoludnia na ploche približne 1 štvorcový kilometer. V oblasti platí zvláštny stupeň poplachu. Dnes tam zasahuje 500 mužov zo špeciálnych

0: špeciálnou technikou, vrátane vrtuľníkov. Úrady už teraz predpokladajú, že likvidácia požiaru bude trvať niekoľko dní. Futbalisti Slovana Bratislava získali 16. titul v najvyššej slovenskej súťaži. V 8. majstrovskú trofej za sebou si zaistili v sobotnom zápase 8. kola nadstavbovej časti, ktorej zvíťazili nad hráčmi Dunajskej Stredy 1-0. Tréner Vladimír Weiss starší hovorí o ťažkom zápase aj náročnej sezóne.
1: Tá sezóna nebola ľahká, som rád za klub, za divákov a hlavne za hráčov, ktorí potiahli, keď sa nám nedarilo. Áno, tá kritika, aj keď niekedy bola opodstatnená, ale vždy si treba za svojím klubom stáť.
0: Slovan má na čele tabuľky pred Dac nedostihnutelný 10-bodový náskok, keďže do konca sezóny odhrajú oba týmy už iba dve stretnutia. Príjemné slnečné počasie bez zrážok nielen dnes popoludne, ale v nasledujúcich dňoch a bude veľmi teplo. Dnešné teploty 21 až 26 stupňov. Na horách na strednom či severnom Slovensku môže byť o niečo chladnejšie a na juhozápade pozor, môže tam zafúkať silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: I krátko po 11. zdravím aj na cesty. Dve staršie nehody sú tam na výjazde z Levíc do Tomáč a v Dobrej Nive v smere do Babinej. A máme tu prvú dnešnú kolónu. Pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej stojíte asi 20 minút. Na radari pozor na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, aj na výjazde z Osenca do Blatného a ešte na diaľnici pri Lemešanok v smere do Košíc. Pribúdajú aj hliadky v Bratislave na Ivánskej za letiskom v smere do centra, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, ale aj v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej v smere do centra. Ďalšie kontroly v Košiciach na triede KVP za nadjazdom s Moskovskou v smere k Optime a ešte v Humenom na Mierovej pri Lidli v smere do Závadky. A na záver pripomínam obojsmernú uzáveru tunela Prešov do dnešnej 16. hodiny. Obísto môžete po starej ceste. To je všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Vraj studený máj, stodole rajno. Ďakujem pekne, radšej nech máme teraz takýto začiatok a studený bol v podstate apríl celý. Áno, teraz sa to všetko posúva a májový dážď padá, zlato padá. Aj to je ďalšia z pranostík, ktoré teda vraj vlhké počasie v máji sľubuje bohatú úrodu obilia a sena. Dobre, môže pršať, ale cez týždeň poprosím. Dnes ešte by bolo super, keby bolo pekne a aj tak si ešte počkáme na toho Pankráca, Serváca a Bonifáca, aj keď ja už sa neviem dočkať, kedy vytrepem konečne vnútorné rastliny na balkón, aj keď to by sa nemalo, keď je vonku ešte 10 stupňov a v noci. No, možno ešte bude a možno nie, alebo ich potom môžeme poprenašať zase všetky náspäť. Ja som dostatočný blázon do rastlín, aby som to urobila. Teda vy si užívajte pekné predpoludne, máme 11 hodín a chystáte nedeľný obed, tak dúfam, že to u vás krásne vonia.

0: Michael Jackson nám a všetkým zaspieval, že to my sme svet, my si tvoríme svoj osud. No a my vám držíme palce, aby ste mali veľa šťastia v našej hre, aj keď teda apríl už sa skončil, my už sa nebláznime a bolo to super, tak dúfam, že cez víkend si oddychnete a zajtra nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete nám, oplatí sa naladiť sa, lebo naozaj tie peniažky sa zídu na hocičo.
1: Jo, jak by sa zišlo teraz, ani si neviete predstaviť, pane Bože.
2: A čo by za to bolo?
1: Aj, všetko možné.
0: No ale niečo konkrétnejšie?
3: Zasnubný prstín som už objednal a zaplatil, tak asi jedine nejakú peknú večeru s priateľkou a zvyšok odložiť a
2: svadbu.
3: Na učenie sa tradingu.
0: No tak ale nejaké veci sa niekedy udejú a vy nám proste nezodvihnete.
1: Ja som myslel, že bude s prepažaním nejaká sranda, lebo volali ste mi z privát čísla. Ja tak to moc privát čísla nezvíham.
2: Joj, ale to by si mal.
4: Si urobil chybu. Aj si to položil však.
2: Ty si nás zrušil.
1: Áno, lebo ja som myslel, že viete, teraz sú tie tak viete, s peniazmi a...
0: No, tak toto nerobte, určite nám zodvihnite a zodvihnite prosím správne. Nie, Ibo, ja vám poviem, ako na to.
2: Ty si držala ten telefón v ruke, že?
5: Áno. Ale ja už držím dlho.
0: Tak sa to robí, len čakajte, prosím. Tak my zavoláme, ideme o 7.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
0: Poďme na to, aby sme vedeli, že tá najväčšia baterka na svete na nás svieti a slniečko už vonku je a stále bude a Mariana povie viac.
2: A poriadne, pretože už teploty prekročili 22 stupňov napríklad na Záhorí. No, inde sa blížia k tej 20-ke alebo sa okolo nej točia. Dnes to pôjde ešte do 26 stupňov. Samozrejme na horách to môže byť o niečo menej, ale slnko vydrží aj tam a bez zrážok. Akurát na juhozápade môže zafúkať silnejší vietor.
8: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám priná naša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
7: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pol hodinku pred obedom pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Sú tam ešte dve staršie nehody, a to na výjazde z Levíc do Tlmáč a v Dobrej Nive v smere do Babinej. V kolóne si už postojíte pol hodinu, čakáte pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. Na radari pozor v Bratislave na križovatke Šancová-Račianská aj na výjazde z Osenca do Blatného. Merajú aj na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, potom D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia a na diaľnici ďalší radar aj pri Lemešanoch v smere do Košíc. Hliadky ste videli v Bratislave na Ivánskej za letiskom v smere do centra aj pred Pezinkom v smere z Viničného. Ďalšie vás počkajú v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej v smere do centra a v Košiciach na triede KVP v smere k Optime. A to je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
2: Pri dnešnej nehode autobusu v Dobrej Nive sa zranilo 9 ľudí. Našich hokejistov čaká v príprave Lotyšsko. Prvý zápas v sobotu prehrali. Slnečno a veľmi teplo, ale dnes aj silnejší vietor. Pri správach na poludnie pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V okrese Zvolen sa dnes ráno prevrátil autobus s turistami. Pri nehode v obci Dobrá Niva sa ľahko zranilo 9 ľudí. Potvrdila to hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe Zuzana Hopiaková.
4: Posádka záchranárskeho vrtuľníka si na mieste nehody prevzala do starostlivosti 27-ročnú ženu poľskej národnosti, ktorá bola s ľahšími poraneniami letecky prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici.
2: V autobuse mali cestovať turisti maďarskej, poľskej, ukrajinskej, ale aj slovenskej národnosti, ktorí smerovali z Chorvátska do Poľska. Gašpar v televíznej debate potvrdil premiérov let do Moskvy. Tibor Gašpar v JOJ24 uviedol, že Robert Fico má odletieť 8. mája popoludní a vrátiť by sa mal nasledujúci deň. Pravdepodobne poletí cez Česko alebo južnou trasou. V Moskve sa v tom čase konajú oslavy Dňa víťazstva. Česká republika už potvrdila, že prelet slovenskému premiérovi povolila. Gašpar dodal, že predseda vlády dostal pozvanie od Donalda Trumpa na oslavy Dňa nezávislosti. Okrem toho už premiér avizoval v júni návštevu Normandie. Trump sa skepticky vyjadril o najnovšom iránskom návrhu na ukončenie vojny. Americký prezident si preštuduje návrh Iránu. Dodal však, že si nevie predstaviť, že bude prijateľný. Trump odmietol aj predchádzajúci návrh, rozhovory však pokračovali a zdá sa, že trojtýždňové prímerie sa dodržuje. Šéf Bieleho domu tiež predstavil nový plán na znovu utvorenie Hormuzského prielivu. Slovenských hokejových reprezentantov dnes čaká druhý prípravný zápas s Lotyšskom. V prvom stretnutí v sobotu prehrali 1-5. Strelec jediného nášho gólu Adam Sýkora povedal, že to nebol ideálny výkon.
5: Máme veľa čo z toho zlepšiť a ja verím, že to zlepšíme a určite sa, myslím, že veľmi poučíme z tých chyb, ktoré sme urobili dneska. Vieme, že to nebol ideálny výkon.
2: Druhý prípravný zápas proti Lotyšsku odohrajú dnes o 17:00 opäť v Bratislave a o týždeň neskôr nastúpia v príprave v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Popoludní už teploty prekročili 20 na mnohých miestach na Slovensku. Dnes to má byť pri jasnej oblohe a bez zrážok až do 26, ale na juhozápade môže zafúkať aj silnejší vietor. Podobné počasie očakávame aj v pondelok, dokonca teploty až do 28 stupňov.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné poludnie želám aj na víkendové cesty. Pribudla nám tam nehoda v Košťanoch nad Turcom v smere do Žabokriek, stále sa na železničnom priecestí. Ďalšie nehody sú na výjazde z Levíc do Tlmáč a aj v Dobrej Nive v smere do Babinej. Polhodinovú kolónu hlásite pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej a nová prekážka za Sencom v smere do Bratislavy. Pozor na odstavené osobné auto, okolo neho sa pohybuje aj vodič. Radary nám hlásite v Bratislave na križovatke Šancova Račianska aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Ďalšie meranie na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a v Bojnej obojsmerne. Pozor na radary aj na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia a v Kusíne v oboch smeroch. Pribúdajú aj kontroly, počkajú vás pred Pezinkom v smere z Viničného a v Čakajovciach v smere do Jalšoviec. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: These beautiful things that I've got.
1: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
2: Express počasie.
3: Grécku sneží a u nás v predpovedí takmer 30 stupňov, no aj takto vyzerá aktuálne počasie, pri ktorom vás zdraví Mariana. Popoludní už teploty prekročili 20 stupňovú hranicu na mnohých miestach. Dnes to má byť pri jasnej oblohe a bez zrážok až do 26 stupňov, ale na juhozápade môže zafúkať silnejší vietor. Podobné počasie očakávame aj zajtra s teplom až do 28 stupňov.
1: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
4: Chcete mať domov ako zo škatunky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné víkendové popoludnie želám o 12.30 aj na cesty. Tam nám pribúdajú nehody, konkrétne v Stupave na začiatku Hlavnej v smere z Hviezdoslavovej, aj pred Tomášovom v smere z Malinova a staršia je v Košťanoch nad Turcom v smere do Žabokriek na železničnom priecestí. Kolóny sú za Ružomberkom v smere do Hubovej, tam je to na 20 minút a pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej si počkáte pol hodinu. Prekážku hlásite za Sencom v smere do Bratislavy, pozor, je tam odstavené osobné auto, okolo sa pohybuje a tunel Prešov je obojsmerne uzavretý do 16. hodiny, treba to obísť po starej ceste. Radary pribúdajú takisto na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a aj v Jasenove v smere do Rudna. Na hliadky dajte pozor v Čakajovciach v smere do Jalšoviec, v Čeľadinciach v smere do Nitrianskej Stredy, pred Topolčiankami v smere zo Skýcova a vo Výgľaši v smere do Zvolenskej Slatiny. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
3: Minister Kaliňák pripúšťa, že časť prešovskej nemocnice možno zbúrajú. Kazda a Golier sa dostali do All-Star týmu šampionátu 18-ročný. Dnes veľmi teplo, ale aj s vetrom, zajtra ešte teplejšie. Pri správach o 13. je s vami Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Minister obrany pripúšťa zbúranie časti prešovskej nemocnice. Opozícia žiada vyvodenie z odpovednosti. Podľa Roberta Kaliňáka by mali mať v ďalšom týždni informácie, či bude potrebné časť stavby zbúrať. Tvrdí, že problémom nie je základňa, ale štvrté podlažie.
5: To zdržanie nie je najzásadnejšie na svete. Je to v mesiacoch, to je pravda, to treba uznať. Odhadom by som to povedal tak 4-5 mesiacov. V tomto volebnom období do prevádzky asi nedáme, ale bude veľká časť stavby postavená. Myslím si, že vám budeme vedieť predstaviť, ako bude vyzerať.
3: Podpredseda KDH William Karas očakáva, že minister Kaliňák pomenuje dôvody a príčiny pozastavenia výstavby nemocnice.
6: Chcel by som vedieť, kto to je a treba to pomenovať, to očakávam od ministra. Treba vyvodiť zodpovednosť jednak z Lounu aj vnútrosektorovú, lebo niekto má na starosti túto celú stavbu aj na ministerstve a potom aj politickú.
3: KDH tiež upozorňuje, že zhotoviteľ, ktorý má údajne prepojenie na Orbánovu vládu, nevypláca subdodávateľom faktúry. Výstavbu nemocnice zastavili pred 3 dňami po odhalení nekvalitnej práce. Ukrajina a Rusko na seba v noci na nedeľu znova vzájomne útočili dronmi. Už neskoro večer vyhlásili v Kyjeve letecký poplach. Zasahovala tam protivzdušná obrana a nad mestom bolo podľa médií počuť početné explózie. V Odeskej oblasti hlásia dve obete ruských útokov. V ruskom hlavnom meste Moskva dočasne z bezpečnostných dôvodov pozastavili prevádzku na letiskách Vnúkovo a Šeremetevo. Dočasne uzavreté bolo aj letisko Pulkovo v Petrohrade. Grécku majú nezvyčajne chladné počasie, na horách nedaleko Aten dokonca napadol sneh. Polícia preto musela uzavrieť hlavný ťah vedúci na úbočia Parint a Penteli. Aj keď chladné počasie zaskočilo turistov, farmári si ho pochvaľujú, pretože zrážky naplnili nádrže na vodu v čase, keď sa bežne stretávajú so suchom. Slovenskí hokejisti získali na domácich majstrovstvách sveta do 18 rokov strieborné medaily. Vo finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Kapitán Adam Golier spolu s Timothym Kazdom sa dostali do All-Star týmu. Golier zároveň získal aj ocenenie pre najlepšieho obrancu.
7: Z našej strany hokeja a celý turnaj si myslím, že je výborné. A tak ja som sa snažil hrať ten hokej, čo viem, čo som vždy vedel hrať. Podpora útoku, čo sa týka dopredu dozadu, že snažil som sa hrať najlepší hokej, ako viem.
3: Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii poprvý krát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní. Švédi získali v tejto kategórii tretie zlato a celkovo 16. cenný kov. Popoludní už na mnohých miestach teploty prekročili 20 stupňov, dnes to má byť pri jasnej oblohe a bez zrážok až do 26. Pozor ale na juhozápade môže zafúkať silnejší vietor.

0: Podobné počasie očakávame aj v pondelok, ale mierne sa zvýšia teploty až do 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 13. zdravím aj na cesty. Pribudla nám nehoda na výjazde z Tatranskej Polianky do Nového Smokovca. Staršie sú vstupavé na začiatku hlavnej v smere z Hviezdoslavovej, pred Tomášovom v smere z Malinova, na výjazde z Levíc do Tlmáč a v Košťanoch nad Turcom v smere do Žabokriek na železničnom priecestí. Polhodinovú kolónu hlásite za Ružomberkom v smere do Hubovej a 15 minút čakáte pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. Na radari pozor v Bratislave na konci Staromestskej v smere na Hodžovo námestie a aj v Jasenove v smere do Rudna. Hliadky pribudli v Bratislave na Ivánskej za letiskom v smere do centra, v Lipovníku v smere do Bojnej, pred Topolčiankami v smere zo Skýcova a na výjazde do Šaroviec zo Želiezoviec. Ďalšie sú vo Vigľaši v smere do Zvolenskej Slatiny a pred Vidinou v smere z Lučenca. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Teploty sú vysoko, už 24 stupňov a zajtra to pôjde ešte vyššie. Pri počasí vás pozdravuje Mariana Krátko pred poldruhou popoludní. Dnes, ale aj v pondelok čakáme jasnú oblohu, kde tu nejaký ten mráčik, ale žiadne zrážky. Nedeľnejšie teploty majú byť maximálne 26, ale zajtra až do 28 stupňov. Aj pre nadchádzajúce noci však ešte platia výstrahy pred prízemnými mrazmi. Od dnes do zajtra to bude v úseku alebo v oblastiach a lokalitách od Trenčína až po východnú hranicu.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A pozrime sa hneď spolu aj na cesty. Tam máme tri staršie nehody. Na výjazde z Levíc do Tlmáč, potom v Košťanoch nad Turcom v smere do Žabokriek. Tam sa na železničnom priecestí zrazil cyklista s osobným autom a posledná nehoda je na výjazde z Tatranskej Polianky do Nového Smokovca. Pol hodinu stojíte v kolóne za Ružomberkom v smere do Hubovej a 15 minút si počkáte pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. Ďalšia prekážka je na R1 pred Beladicami v smere z Nitry. Hlásite odstavené auto. A pripomínam aj, že tunel Prešov je na D1 pre údržbu obojsmerne uzavretý do 16. hodiny. Treba to obísť po starej ceste. Poďme na radary a hliadky. Merania hlásite v Bratislave na konci Staromestskej v smere na Hodžovo námestie a aj na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy. Hliadky pribudli v Bratislave na ceste na Senec v smere na Rožňavsku a v Bratislave aj na Ivanskej za letiskom v smere do centra. Pozor tiež na kontroly v Lipovníku v smere do Bojnej, na výjazde do Šaroviec zo Želiezoviec, pred Vidinou v smere z Lúčenca a na výjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho. To je na teraz všetko. Z Expressu želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: 30. maj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Tibor Kašpar pripúšťa adresnejšie 13. dôchodky. Pri nehode autobusu v Dobrej Nive sa ľahko zranilo 9 ľudí. Aj v pondelok bude jasno, teplo a bez dažďa. Správy o 15. má pre vás Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Tibor Kašpar pripúšťa zásahy do 13. dôchodku. Podpredseda parlamentu za Smer v diskusii JOJ24 povedal, že tento dôchodok by sa mal stať adresnejším a odstupňovaným podľa potreby. Odvoláva sa pritom aj na vyjadrenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá poukazuje na výdavky v sociálnej oblasti. Minister práce za Hlas Erik Tomáš v teatri zásahy do 13. dôchodkov odmietol a tvrdí, že kým bude Hlas vo vláde, nebude sa s ním nič robiť. Martin Dubeci z Progresívneho Slovenska povedal, že vyhlásenie Kašpara je pre ňoho prekvapením.
6: Leitmotív nasledujúceho roka v koalícii budú hádky neustále o týchto veciach, lebo Smer má záujem na nejakej stabilizácii verejných financií, lebo majú rezort financií. Hlas a ministerstvo práce chce proste rozdávať. Popravde, ak si mám tipnúť, tak dožijeme nejakým spôsobom do štátneho rozpočtu na jeseň a potom už to bude každý za seba.
4: Vláda Roberta Fica dlhodobo hovorí, že 13. dôchodky sú ich hlavnou sociálnou prioritou. Premiér ich opakovane označil za nedotknuteľné. V okrese Zvolen sa dnes ráno prevrátil autobus s turistami. Pri nehode v obci Dobrá Niva sa ľahko zranilo 9 ľudí. Potvrdila to hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe Zuzana Hopiaková.
7: Posádka záchranárskeho vrtuľníka si na mieste nehody prevzala do starostlivosti 27-ročnú ženu poľskej národnosti, ktorá bola s ľahšími poraneniami letecky prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici.
4: V autobuse mali cestovať turisti maďarskej, poľskej, ukrajinskej a slovenskej národnosti, ktorí smerovali z Chorvátska do Polska. Hasičom sa v noci podarilo zabrániť šíreniu požiaru v Českom Švajčiarsku. V Národnom parku horí od sobotného popoludnia na ploche približne 1 štvorcový kilometer. V oblasti platí zvláštny stupeň poplachu. Dnes tam zasahuje 500 mužov so špeciálnou technikou vrátane vrtuľníkov. Úrady už teraz predpokladajú, že likvidácia požiaru bude trvať niekoľko dní. Slovenskí hokejisti získali na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov strieborné medaily. Vo finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní. Tréner Martin Dendis svojich zverencov chváli.
8: Ja chcem hlavne poďakovať za to, čo odvedli v tomto zápase, v celom turnaji a ukázali, ako sú party, aká sú jedna hokejová rodina. Tak ja si myslím, že obidva týmy dali tam do toho všetko, do toho maximum a my si uvedomíme, že ako sme hrali. Aký sme hrali počas celého turnaja, my sme hrali fantastický hokej.
4: Švédi získali v tejto vekovej kategórii 3. zlato a celkovo 16. cenný kov. Najúžitočnejším hráčom sa stal slovenský hokejista Timothy Kazda, ktorý sa spolu s kapitánom Adamom Golierom dostal do All-Star týmu šampionátu. Golier získal ocenenie pre najlepšieho obrancu. Aj zajtra bude slnečno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, zapúka len slabý vietor.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 15. poďme aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na konci Panónskej v smere na most SMP, v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere do centra. Nehoda je tiež na výjazde z Tatranskej Polianky do Nového Smokovca. V kolóne si počkajte za Ružomberkom v smere do Kráľovian, je to na asi hodinu a 15 minút si počkajte pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. Pozor na D2 pred Lozornom v smere zostupaví sa pri ceste pasie Vysoká zver a na D1 tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a obmedzenie potrvá až do 16. A poďme na radary. Nový pribudol na Pezinskej Babe v smere do Pezinka, vo Svetom Jure v smere do Bratislavy, na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy. Na rýchlosť pozor aj na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1, v Ružomberku na križovatke pri Mondy, na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku,

0: Ďalšie meranie je v Nemešanoch v smere do Klčova, za Košickým Klečenovom v smere na Dargov, aj za Kalužou v smere do Michaloviec. Nová hliadka striehne pred Podzámčokom v smere do Zozvolena, pred Zákamenným v smere z Krušetnice, za Lovinobaňou v smere do Lučenca. Kontrolujú na vjazde do Podolínca z Nižných Ružbách a v Košiciach na Čermalskej pri štadióne v oboch smeroch. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Už máme po 15. hodine, nedeľa plynie, krásny to deň, ale zajtra sa ide do práce. Viete, ktoré hranolky chutia najlepšie? Teraz premýšľajte, či to budú belgické, klasické alebo batátové. Nie, tie, ktoré nie sú vaše, tie chutia najlepšie. Prišli výskumníci s takýmto zistením. Robil sa výskum, do ktorého sa zapojilo množstvo ľudí a pojedali tam hranolky. Ináč pekný výskum, tiež by som sa zapojil, ale snažili sa prísť na to, prečo hranolky, ktoré si človek vezme od niekoho iného, chutia zvyčajne lepšie ako tie, ktoré sú jeho vlastné. A vraj je to spojené s adrenalínom. Dokonca vraj pri scenári, kedy nechali tých ľudí zapojených do výskumu kradnúť hranolky niekomu druhému, tak až o 40% chutili vraj lepšie ako tie klasické, ktoré mali sami pre seba. Takže ten adrenalín z toho kradnutia tam spôsobil to, že bola lepšia chuť, takže to, čo si človek ukradne, chutí lepšie. Tak mi to vychádza, tak to vyšlo z tohto výskumu. Svoje by o tom určite vedeli povedať aj niektorí politici. No ale viete čo, aj ja som si povedal, že skúsim ochutnať zo zakázaného a mal by som vám pustiť šer aktuálne, ale hovorím si, že skúsim niečo iné. Imagine Dragons ma zlákali a dáme si teraz aktuálne ich veľký hit. Believer na Expresse. First.

0: Polemika ich komplikovaná na Expresse, aj vzťahy bývajú komplikované.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Aj tie susedské vzťahy bývajú často komplikované. Rozmýšľam nad tým, domy, akých máš susedov.
2: Ja veľmi dobrých. Dúfam, že to počúvajú teraz.
0: A že kým sa vrátiš domov, bude nejaký koláč aspoň.
2: Áno, ale teda na domové schôdze nechodím, to až tak neobľubujem. Tam sa ukážu tie susedské vzťahy.
0: Veď to, ak chcete byť obľúbeným susedom, nechoďte na domové schôdze a s nikým sa aspoň nepohádate. Tak, ale Simona a Joe Trendy taktiež včera rozoberali vaše skúsenosti, svoje skúsenosti so susedmi. Priniesli aj také svetové susedské rarity a dokonca aj poradili, ako urobiť správny test susedstva.
3: Mama varí a chyba je niečo, tak choď tam zaklopať Novakovcom.
4: A to je normálne, to je skúška susedov. Ja som tak posielala dámka, ale nebolo mi treba, len tak som skúsila, že nech ide. Či sú to dobrí susedia.
0: Aha. Tak si nazbieraš. A keď požičajú susedia, to, od toho sa to odvíja, že či sú dobrí, či nie.
2: Ale vieš, čo sa mi páči, že poslala dieťa.
0: Hej.
2: Lebo to nemôžu odmietnúť, vieš.
0: Veď práve. Aj kvôli tomu sa oplatí mať dieťa, ale prišli aj so spomienkou na svojich najlepších susedov.
4: Keď sme bývali v prenajme ešte pred 3 rokmi, tak sme mali skvelých susedov.
3: Áno.
4: Môžeme ich spomenúť. Veľmi ich pozdravujeme, pána pani Vlačikovci. Už podľa toho priezviska viete, že oni boli úplne úžasní. Fakt sme si takto akože začalo to vajíčkami a pokračovalo to až do medovníkov, ktoré sú úplne že legendárne, ktoré robila pani. Bože moja, slúbila som, že pôjdem si pre recept, sama sebe som to slúbila a už sme 3 roky odtiaľ, ja ten recept stále nemám.
3: To musíš nechať tak, to je proste jedna etapa, keď si mala fantastické medovníky.
4: Šancu má na medovníky a to boli, ja som nejedla v živote nikdy, ani kupované, ani žiadne také medovníky. Áno, ich donesla aj na, že normálne mi to prišlo, že to robila akože špeciálne vtedy na deň deti, to donesla dámkovi tak krásne zabalené tie medovničky, sme mu ich zožrali, ale ten sáčok mu ostal.
3: Čo som dostal na deň deti? Nič.
4: Nikto tu nebol.
0: Keď sú príliš dobré medovničky, no tak dieťa čo sa neujde v tomto prípade. Ale vidíš, aj kvôli tomu sa oplatí mať dieťa. Medovničky.
2: Lebo dostáva. Áno, jedlo.
0: Aj susedia dajú.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse ako podcast na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Vzťahy SRO.
5: Je Prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
6: Aj Prima banka Poltár?
5: Aj Prima banka Poltár. Prima banka.
0: Krásne počasie vonku, aspoň teda takto to tvrdí mapa, ja neviem, ja tu mám klímu v štúdiu domy, ako to vyzerá?
2: Je naozaj teplo, už vo vedľajšej miestnosti, kde nie, klíma je naozaj teplo a teplo bude aj zajtra, najvyššia denná teplota 23 až 28 na Orave a pod Tatrami, ojedinele chladnejšie a zafúka len slabý vietor a takéto letné až pomaly počasie by nám malo vydržať takmer až celý týždeň.
0: Výborne.
5: Je Prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
6: Aj Prima banka Poltár?
5: Aj Prima banka Poltár. Prima banka.
7: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
8: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
9: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
8: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
9: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Nezabudnite,
9: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
10: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na nedeľné cesty pozdravuje krátko po pol štvrtej Dominika. A pribudli nám žiaľ 2 nové nehody v Bratislave na Lendarerovej v smere na Dostojevského rad aj za Vysokými Tatrami v smere do Popradu. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, tu sa zrazil autobus s autom. V kolóne si počkáte za Ružomberkom v smere do Kráľovian, je to podľa vašich slov na asi pol hodinu. Upozorňujem, že na D1 tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch uzavretý, obidete to po starej ceste a obmedzenie potrvá až do 16. A poďme na radarí na Pezinskej Babe v smere do Pezinka, vo Svetom Jure v smere do Bratislavy, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy. Merajú tiež na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1. Ďalšie meranie je v Ružomberku na križovatke pri Mondy, na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, pri Mauskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Bátky. Radar ste videli v Nemešanoch v smere do Kločova, v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra, za Košickým Klečenovom v smere na Dargov, aj za Kalužou v smere do Michaloviec. Hliadku ste nám hlásili pred Podzámčokom v smere zo Zvolena, ďalšie je za Lovinobaňou v smere do Lučenca, na viazde do Podolínca z Nižných Ružbách, v Košiciach na Čermalskej pri štadióne kontrolujú obojsmerne a posledná kontrola je na viazde do Soli z Hlinného. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: Smere do Košíc. Danko kritizuje premiéra Fica za jeho slová o vstupe Ukrajiny do Únie. Začiatok týždňa bude slnečný s teplotami cez 20 stupňov. Po 16 hodín správy pripravila Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Tunel Višňové zajtra ráno uzavrú, šoféri môžu ísť po Podstrečno, ale aj cez Donovaly. Generálny riaditeľ Národnej dielničnej spoločnosti Filip Macháček povedal, že do servisných prác zapoja desiatky mechanizmov aj ľudí. Počas dvojtýždňovej uzávery sa doprava presunie po Podstrečno, kde prerušia sanačné práce.
4: Je naplánovaná do 17.5. To je tých 14 dní, ktoré máme naplánované, ale budeme to veľmi, veľmi dôsledne vyhodnocovať počas trvania uzávery a ak to práce dovolia a to nasadenie, ktoré je naplánované, tak ju budeme chcieť skrátiť.
2: Tunel na D1 uzavrú v pondelok o 8 ráno v smere na Košice. Opačný smer zostane počasne otvorený. Smer do Bratislavy uzavrú až o 7 podvečer. Dielničiari odporúčajú motoristom, aby využívali alternatívnu južnú trasu cez Donovaly, kde nie sú naplánované žiadne obmedzenia. Andrej Danko kritizuje premiéra za jeho podporu Ukrajine pri snahách jej vstupu do Európskej únie. Dodal, že SNS nesúhlasí s jeho stanoviskom.
5: Padol ten figový list Viktor Orbán a že Robert Fico dneska nemôže hovoriť, že blokuje sankcie, keď to blokoval v minulosti Viktor Orbán. A Robert Fico sa snaží podľa mňa politicky zachrániť ústretovosťou Západu, ale hovoriť Zelenskému, že Slovensko podporuje Ukrajinu pri vstupe do Európskej únie, považujem za nezodpovedné a nepravdivé.
2: Tibor Gašpar zo Smeru tvrdí, že takýchto výrokov od národniarov bude pred voľbami pribúdať.
6: Robert Fico povedal, že je a bude podporovať vstup, ale nepovedal samozrejme v akom čase a ja si myslím, že tým chcel povedať úplne jasne, že po splnení všetkých podmienok musí tam byť ukončená vojna, musí byť splnené všetko to, čo vyžaduje Európska únia, keď príjma ďalších členov a to je niečo, čo ja vidím na horizont možno až 10 rokov a viac.
2: Premiér Dankovi odkázal, aby rešpektoval jeho názor na to, že Ukrajina má právo na vstup do únie, ak splní všetky podmienky. To by podľa premiéra z Ukrajiny urobilo stabilného a bezpečného suseda a presne takého podľa neho Slovensko potrebuje. Pri pokuse dostať sa do Británie zahynuli dve migrantky. Dve mladé ženy, pravdepodobne sudánskeho pôvodu, zahynuli pri pokuse dostať sa na malej lodi zo severného Francúzska do Spojeného kráľovstva. Na palube lode sa nachádzalo celkovo 82 osôb. Agentúra AFP zdôrazňuje, že ide už o tretiu takúto tragédiu v priebehu posledného mesiaca. Futbalisti Slovana Bratislava získali 16. titul v najvyššej slovenskej súťaži. 8. majstrovskú trofej za sebou si zaistili v sobotnom zápase 8. kola nadstavbovej časti ligy, v ktorom zvíťazili nad hráčmi Dunajskej Stredy 1-0. Tréner Vladimír Weiss starší hovorí o ťažkom zápase a náročnej sezóne.
7: Tá sezóna nebola ľahká, som rád za klub, za divákov a hlavne za hráčov, ktorí potiahli, keď sa nám nedarilo. Áno, tá kritika, aj keď niekedy bola opodstatnená, ale vždy si treba za svojím klubom stať.
2: Slovan má na čele tabulky, pred Dunajskou Stredou nedosiahnutelný 10-bodový náskok, keďže do konca sezóny odohrajú oba týmy už len dve stretnutia.
8: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
9: Aj Prima banka Galanta?
8: Aj Prima banka Galanta. Prima banka.
2: Aj zajtra bude slnečno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami, ojedinele chladnejšie a zafúka len slabý vietor.
8: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
9: Aj Prima banka Galanta?
8: Aj Prima banka Galanta. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ešte 4 minúty po 16. sledujeme situáciu na našich cestách a začíname dobrou správou. Na D1 tunel Prešov už obojsmerne prejazdný. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP. Tu sa zrazil autobus s autom. Nehodu máme aj v Bratislave na Landererovej v smere na Dostojevského rad a za Vysokými Tatrami v smere do Popradu. V kolóne si počkáte za Hubovou v smere do Kráľovian. Je to na asi 45 minút a 15 minút hlásite pred Rušomberkom v smere z Ivachnovej. Pozor na D1 za jazdom Považská Bystrica juh v smere do Púchova je odstavené auto a okolo neho sa pohybuje

0: ľudia. Nový radar pribudol v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku. Merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, za Veľkými Uhercami v smere do Malých Uheriec, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, na rýchlosť pozor aj na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby. A poďme ešte na hliadky v Bratislave na Bajkalskej za čerpačkou Shell v smere na R7, v Starej Bystrici v smere do Zborova nad Bystricou, za Oravským podzemkom v smere do Dolného Kubína, kontrolujú v Trstenej na ulici Od Bojárov v smere von z mesta aj na výjazde z Oslanca do Rákoša. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nové pokuty pre influencerov možno prídu. To sme nečakali, že také veci sa budú diať, ale vo Francúzsku vraj môžu influenceri už dostať pokutu za to, ak používajú filtre a nepriznajú to. Ha!
1: Aha.
0: Takže?
1: Dobre.
0: Už to bude trošku viac reality možno.
1: A v akých sumách sa pohybujú?
0: To neviem, ale akože vraj by to malo byť také ako aj pri reklamách, že keď robia reklamu, malo by sa to označiť. Tiež si myslím, že sa to nerobí stále, že sa to označuje, malo by sa, no a s tými filtrami, tak to už neviem, akým spôsobom to bude fungovať.
1: Ja si myslím, že by to nemusela byť finančná pokuta, ale že napríklad dostanú mesiac bez filtrov.
0: Alebo bez Instagramu.
1: Bez
0: úplne.
1: Instagramu.
0: Toto by bolo
1: kruté.
0: Kto vie, ako by ten Instagram vyzeral, keby tam neboli žiadne filtre a v podstate, že by tam bola iba úplná realita. To by bolo, čo?
1: No, sami škaredí ľudia.
0: A nuda. Nič, no. Tak nič, k tomu sa mi hodí song, ktorý máme aktuálne v playliste. Michael Jackson a Heal the World si dáme aktuálne. Nech máme niečo pekno v tomto momente.

Let Me Die, Mark Dan a Giovanni Ricci na Expresse. Song, ktorý má text o láske, o tom, ako je človek zalúbený veľmi. Sme my na Expresse prerobili do tohto.

0: Takže či už spievate o láske alebo o jedle, stále to môže znieť dobre. Toto bola naša hitová chuťovka, ktorú nájdete všade na sociálnych sieťach a bolo by fajn si teraz pripomenúť, keďže je nedeľa, je možné, že ľudia pôjdu opäť z domu na internáty alebo niekam ďaleko.
1: Áno.
0: Treba tie dózy.
1: Dózy.
0: Nabaliť. Áno.
1: Vrátiť. Presne tak.
0: Áno. Najprv vrátiť. Ono je to fakt taký výmenný obchod. Vrátiš prázdne, dostaneš plné, ale dobre, funguje to. Prípadne ešte aj, neviem, či si to niekedy mala, ale tie od uhoriek veľké sklíčka.
1: Zavaraninové.
0: Tak, presne. Do toho sa dá naložiť dobre polievka. Mm-hmm. To je také odporúčanie taktiež. Takže ak ste teraz doma a chystáte sa cestovať, potom zase na týždeň alebo na dlhšiu dobu niekam preč, nezabudnite si to jedlo so sebou zobrať, dobre?
2: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
3: Aj Prima banka s trobkou?
2: Aj Prima banka s trobkou. Prima banka.
0: A popri tom, ako sa budete presúvať, vám aj slnko bude svietiť, lebo pekne dnes máme.
1: Áno, a teplo je na celom území, tie teploty sa už vyšplhali miestami na 25 stupňov, no a podobne bude aj zajtra, ale teda pozor, ešte v noci to bude 6 až 0 a teda bude aj prízemný mraz, ale v pondelok už očakávame opäť slnečné a veľmi teplé počasie, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami, bude ojedinele chladnejšie a zapúka len slabý vietor.
2: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
3: Aj Prima banka s trobkou?
2: Aj Prima banka s trobkou. Prima banka.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65. Kuracie rezne kilo len za 4,59. A exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Máš už plány na jar? Výlet na bicykli? Alebo tréning na čerstvom vzduchu? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko. Objednaj už teraz a užívaj si zábavu. Keď aktívna jar, tak Allegro.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme minútu po pol piatej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu ste hlásili v Trenčine na križovatke Električná Rozmarínová. A nová pribudla tiež za Margecanmi v smere do Krompa. Hrátajte tu s kolónami v oboch smeroch. V kolóne si počkajte aj za Hubovou v smere do Kráľovian. Je to na asi hodinu. Pozor na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Púchova, je odstavené auto. Radar máme v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku. Merajú tiež na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. Za Veľkými Uhercami v smere do Malých Uheriec. Nové meranie pribudlo na výjazde z Turzovky do Vysokej nad Kysucou. Na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša. Na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby. Radar máme na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice aj za Košickým Klečenovom v smere na Dargov. A poďme ešte na hliadky. V Bratislave na Bajkalskej za čerpačkou Shell v smere na R7. V Rajci na Holého pri futbalovom štadióne v smere do Rajeckých Teplíc. V Starej Bystrici v smere do Zborova nad Bystricou. Kontrolujú za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, v Habovke v smere do Zuberca. Kontrolu ste hlásili aj v Trstenej na ulici Od Bojárov v smere von z mesta, v Ľubici v smere do Vrbova, v Košiciach na Štefánikovej v smere na ulicu protifašistických bojovníkov. Hliadka je tiež na výjazde zo Slanca do Rákoša a na výjazde do Soli z Hlinného. To je na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všechno nebo nic aktuálne ešte stále znie na Expresse, ale už dlho znieť nebude, pretože nás čaká ďalšia hudba a stále pokračuje slnečné počasie na Slovensku, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s pobočkami v každom okrese prináša Prima Banka.
1: Jarné jazzáky sú tu.
2: Už 6. mája vystúpi fenomenálny americký spevák Michael Mayo v Design Factory Jarovce. 9. mája v novom priestore Metropol vystúpi úžasná basistka Mohini Day.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Pre vás Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Smer otvára tému 13. dôchodkov. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar v JOJ24 pripustil, že by vláda mohla zmeniť podmienky, kto bude dostávať 13. dôchodok. Dodal, že 70 až 80% dôchodcov podľa neho tieto financie potrebuje. Rovnako tieto zmeny dnes pripustil aj predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Martin Dubeci z Progresívneho Slovenska povedal, že je z Gašparovho vyjadrenia prekvapený.
3: Leitmotív nasledujúceho roka v koalícii budú hádky neustále o týchto veciach, lebo Smer má záujem na nejakej stabilizácii verejných financií, lebo majú rezort financií. Hlas a ministerstvo práce chce proste rozdávať. Popravde, ak si mám tipnúť, tak dožijeme nejakým spôsobom do štátneho rozpočtu na jeseň a potom už to bude každý za seba.
1: Erik Tomáš vyhlásil, že kým je Hlas vo vláde, 13. dôchodok sa meniť nebude. Minister práce dodal, že nevie, prečo Smer túto tému otvára. Odborníci dlhodobo upozorňujú, že vyplácanie plných 13. dôchodkov zaťažuje štátny rozpočet sumou v stovkách miliónov eur, čo zvyšuje už aj tak vysoký štátny dlh. Robert Fico sa podľa ruského novinára stretne v Moskve s Putinom. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov uviedol, že Putin na výročie víťazstva v druhej svetovej vojne absolvuje 9. mája viacero dvojstranných stretnutí, ale neuviedol, s ktorými štátnikmi sa stretne. Agentúra Reuters pripomenula, že Fico je po Orbánovej prehre v Maďarsku aktuálne vnímaný ako najviac proruský líder Európskej únie. Verejný ochranca práv Robert Dobrovolský predložil do parlamentu mimoriadnu správu zaoberajúcu sa poplatkami u lekára. Vychádza pri nej z prieskumu aj podnetov, ktoré od ľudí dostal. Ako príklad uviedol matku samoživiteľku, ktorá mala za preventívnu gynekologickú prehliadku zaplatiť skoro 40 eur.
4: Ak to takto bude pokračovať ďalej, že ľudia budú mať strach nie pred zákrokom samotným, že sa bojíme odberu krvi, je to prirodzené, ale ľudia už majú strach z návštevy, lebo to bude bolieť rodinný rozpočet.
1: Ombudsmanové zistenia ukazujú, že nejde o individuálne správanie jednotlivých ambulancií, ale o systémový problém. Hovorí, že aktuálny stav spôsobuje porušovanie práv pacientov. Téme sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s ombudsmanom Robertom Dobrovodským. V Grécku majú nezvyčajne chladné počasie. Na horách nedaleko Atén dokonca napadol sneh. Polícia musela uzavrieť hlavný ťah vedúci na úbočia Parint a Pentenely. Aj keď chladné počasie zaskočilo turistov, farmári si ho pochvaľujú, pretože zrážky naplnili nádrže na vodu v čase, keď sa bežne stretávajú so suchom.
5: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
6: Aj Prima banka Poltár?
5: Aj Prima banka Poltár. Prima banka.
1: U nás však chladné počasie ani sneženie nehrozí, aj zajtra bude slnečno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie a zafúka len slabý vietor.
5: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
6: Aj Prima banka Poltár?
5: Aj Prima banka Poltár. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 4 minúty po 17. za volanty, pozdravuje Dominika. Neodúhlasíte pred Hubovou v smere z Ružomberka a ďalšie je pred Margecanmi v smere zo Žipova pri odbočke do Klenova. Staršiu máme ešte za Margecanmi v smere do Krompách. Úsek hlásiť ako neprejazdný, osobné autá to môžu skúsiť obísť cez Hrabkov. V kolóne si počkáte na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, je to na asi 15 minút a hodinu postojíte za Hubovou v smere do Kráľovian. Pozor na R1 za Nitrou v smere do Bábu je odstavené auto. Na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Puchova je takisto odstavené auto a do Tretice na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Hronského Beňadika, tu je v pravom pruhu, dávajte si pozor. Radar máme na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na výjazde z Turzovky do Vysokých nad Kysucou merajú na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadku ste nám hlásili v Rajci na Holého pri futbalovom štadióne v smere do Rajeckých Teplíc, v Belej v smere do Stráže, v Slovenských Ďarmotách kontrolujú v oboch smeroch. Kontrola je aj na výjazde z Hriadok do Vojčíc a hliadku pridáva aj prezvodička Kristína.
7: Keby som chcela nahlásiť policajnú hliadku na výjazde do Sníny smerom od Belej na Cirochov.
1: Ďakujeme a to je na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444.

0: Čo si netreba zabudnúť, keď človek niekam cestuje? Keď cestujete na nejakú dlhšiu cestu, idete lietadlom, tak si balíte všetko potrebné. Pás je asi veľmi dôležitý, alebo teda občiansky minimálne.
1: Áno, určite.
0: Peniaze musia byť.
1: Uh-huh.
0: Experti teraz sa vyjadrili, že by nesmela chýbať v príručnej batožine tenisová loptička. Si nečakala, čo?
1: Tak nie. Zatiaľ som ešte necestovala s tenisovou loptičkou. Povedz viac.
0: Ani ja. Tiež neviem, akí experti sa k tomu vyjadrovali, ale teda asi experti na telo, tenis. Zdravie, tenis, Romana. Vraj teda pomáha stuhnutosti svalov, aby sme sa trošku rozcvičili a tak, aby sme nemali stuhnuté nohy, chrbát, krk a podobne. Len sa pýtam, vieš, snažíš sa tak zbaliť, že ti nevojde už fakt nič do tej batožiny. Dobre, možno jedna tenisová loptička hore, dole, tak ale neviem. Radšej, kebyže mám priestor, tak ho asi využijem inak ako na tenisové loptičky, nie?
1: Áno, ja tiež určite, lebo dobre, veď ten let zase netrvá až tak dlho. Záleží samozrejme, kam letíš, ale...
0: Tenisovú loptičku si vieš kúpiť aj v destinácii, nie?
1: Ale však všetko si vieš.
0: No, veď
1: a
0: to.
1: Tenis vlastne máme doma.
0: Bez batožiny, cestujte bez batožiny, na čo všetko si viete kúpiť. No, Avicii, Hello Black, Wake Me Up, poďme si zahrať skvelú hudbu. Ďalší hit, ktorý tu pre vás máme.

0: happy ending na Expresse. Pre niekoho šťastný koniec možno týždňa, teraz aktuálne je nedeľa 3. máj a zajtra to môže byť pre niekoho šťastný začiatok nového pracovného týždňa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Zajtrajší telefonát po 15. môže byť takýto.
3: Ojojoj. A myslel som si, že tento príjemný deň niekomu ešte viacej spríjemníme.
4: Teraz, ak ste náhodou úplne v šoku, že čo sa to deje, Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé deň. Vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
3: Ideme
4: a niekto sa práve pripravil o 7000 eur.
0: No áno, takto to môže znieť, ale veríme, že to nebude znieť takto, ale takto.
5: Oplatí sa naladiť sa.
4: Krásne! 7000 eur!
3: Gratulujeme!
4: Je to doma, kámo!
3: Tak to jednoducho, pozri, hop, a je to tam. Tu je no, Andrej a Miška.
0: Tak, šup do kešenie, 7000 eur, áno, o takúto sumu zajtra hráme, len teda po 15. Treba byť strehu pripravený, najprv si poslať SMS-ku a potom čakať, vyčkávať, sledovať ten telefón a keď zazvoní, tak rýchlo zdvíhať, máte na to 10 sekúnd a treba povedať heslo, oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
2: Aj Prima banka Sobrance?
1: Aj Prima banka Sobrance. Prima banka.
0: Mám taký pocit, že tieto dni sú o tom, že kto dá viac. Ktorý deň dá viac tých stupňov? Dnes celkom pekne, dobre, vyšplhali sme sa vysoko, zajtra bude viac?
4: Zajtra bude viac.
0: Hej.
4: Ano, myslím si, že ten pondelok síce býva nekonečný, mm-hmm. ale dá nám viac.
0: No, takže budeme v práci s pocitom, že vonku je pekne.
4: Áno.
0: Výborne.
4: Ale cez víkend už boli na západnom a južnom Slovensku letné teploty na 25 stupňov.
0: Dobre.
4: A teda teplo zostane ešte v pondelok a útorok, potom už však budú počas týždňa na niektorých miestach pribúdať zrážky, ale vraťme sa k tomu pondelku, bude teplo 23 až 28 stupňov, na severe miestami chladnejšie.
1: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
2: Aj Prima banka Sobrance?
1: Aj Prima banka Sobrance. Prima banka.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme krátko po pol šiestej, žiaľ pribudli nám tri nové nehody v Bratislave na konci Rusovskej v smere na námestí Hraničiarov, pri Brusne v smere do Slovenskej Ľubče, tu si aj počkáte a nehoda je aj v Košiciach na triede SMP pri Olce Galéria v smere na Moldavsku. Nehodu ešte dokumentujú za Margecanmi v smere do Krompách, úsek hlásiť ako neprejazdný, osobné auta to môžu spúsiť obísť cez Hrabkov. A nehoda je tiež pred Margecanmi v smere zo Žipova pri odbočke do Klenova. V kolóne si počkáte na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, je to na asi 15 minút a za Ružomberkom v smere do Kráľoviana sa zdržíte asi hodinu a pol. Pozor na R1 za Nitrou v smere do Bábu je odstavené auto, rátajte tu aj s kolónami. A na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Hronského Beňadika je v pravom pruhu odstavené auto. Radar ste videli na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom Východ v smere k výjazdu Stred a merajú tiež na R4 za Krásnou v smere k výjazdu Košice juh. Hliadku ste videli v Starej Bystrici v smere do Zborova nad Bystricou, v Belej v smere do Stráže, v Slovenských Ďarmotách kontrolujú obojsmerne, v Prešovej Nižnej Šebastovej v smere do Kapušian. Hliadka striehne aj na výjazde z Hriadok do Vojčíc, pred Ľubišov v smere z Hankoviec a posledná je na výjazde do Siny z Belej nad Cirochou. A teraz odo mňa všetko, dávajte si na cestách pozor.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hudba výborná aj takto tesne pred 18. hodinou doznievaná Miles Smith a jeho Nice to meet you, tak verím, že si vychutnávate ešte tento nedelný večer a že máte absolútnu pohodu s takýmto krásnym slnečným počasím. Dnes teplo, zajtra ešte teplejšie, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s pobočkami v každom okrese prináša Prima banka. Teraz čerstvé správy.
1: Kaliňák pripúšťa, že časť prešovskej nemocnice možno zbúrajú. Naši hokejisti vedú v aktuálnom prípravnom zápase na majstrovstvá sveta proti Lotyšsku. Pondelok slnečno a teplo, miestami 28 stupňov. Správy o 18. pripravila Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Minister obrany pripúšťa zbúranie časti prešovskej nemocnice. Opozícia žiada vyvodenie z odpovednosti. Podľa Roberta Kaliňáka by mali mať v ďalšom týždni informáciu, či bude potrebné časť stavby zbúrať. Tvrdí, že problémom nie je základňa, ale štvrté podlažie.
3: To zdržanie nie je najzásadnejšie na svete. Je to v mesiacoch, to je pravda, to treba uznať. Odhadom by som to povedal tak 4-5 mesiacov. V tomto volebnom

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Teraz idú v pléne, kde má pokračovať 49. schôdza. V pondelok majú na programe správu o činnosti SIS a vojenského spravodajstva. Rokuje sa o nich v neverejnom režime. Najbližšie hlasovanie ich čaká v útorok, kedy by mali rozhodovať aj o tom, či posunú zrušenie voľby poštou zo zahraničia do druhého čítania. V rovnaký deň je na programe aj mimoriadna schôdza o opozičnom uznesení k závažnej situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Rokovať sa má aj o návrhoch opozície k fondu na podporu umenia, k poplatkom za objednávanie u lekára či o novele proti papalášizmu. Jedného z Trumpových ochrankárov pred týždňom na gala večeri korešpondentov Bieleho domu postrelil podľa vyšetrovateľov útočník, ktorý sa snažil na akciu preniknúť. Doteraz nebolo jasné, či člena tajnej služby omylom počas prestrelky nezasiahli jeho kolegovia. Agent vyviazol bez vážnejších zranení vďaka neprestrelnej veste. Donalda Trumpa, ktorý bol na gala večeri prítomný, ochranka evakuovala. Slovenskí hokejisti hrajú 6. zápas v príprave na majstrovstvá sveta v hokeji. Tým Vladimíra Orsága nastúpil v Bratislave opäť proti Lotyšsku. V zápase sa do bránky Slovenska postavil Adam Gajan. Aktuálny stav po prvej tretine je 2-1. Majstrovstvá sa uskutočnia od 15. do 31. mája vo Švajčiarsku.
3: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
4: Aj Prima banka Prievidza?
3: Aj Prima banka Prievidza. Prima banka.
2: Aj v pondelok čakáme jasnú oblohu, kde tu oblaky, ale žiadne zrážky, teploty až do 28 stupňov. Aj pre nadchádzajúcu noc však ešte platia výstrahy pred prízemnými mrazmi, a to od Trenčína až po východ.
3: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
4: Aj Prima banka Prievidza?
3: Aj Prima banka Prievidza. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 3 minúty po 18. za volanty, pozdravuje Dominika, a pribúdajú nám stále nehody. Novú ste videli v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. V Šaštíne, Strážach, na križovatke Štúrova, Kláštorné námestie sa zrazilo auto s motorkou. Nehoda je aj za Skýcovom v smere do Veľkých Uheriec, aj pred Belou v smere Stierchovej. Nehodu ešte odstraňujú v Bratislave na konci Rusovskej v smere na námestie Hraničiarov. Pri Brusne v smere do Slovenskej Ľubče tu rátajte aj so zdržaním. Nehoda je za Margecanmi v smere do Krompách, úsek hlásiť ako neprejazdný, osobné autá to môžu skúsiť obísť cez Hrabkov. Ďalšia nehoda pred Margecanmi v smere zo Žipova pri odbočke do Klenova, aj v Košiciach na triede SMP pri OC Galéria v smere na Moldavsku. V kolóne si počkáte na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, je to na asi 20 minút, a za Ružomberkom v smere do Kráľovian sa zdržíte asi hodinu a pol. Pozor na D1 pred Popradom v smere zo Štrby, je odstavená motorka. Nový radar pribudol v Bratislave na Pochovskej v smere do centra, v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom východ v smere k výjazdu stred, a merajú tiež na R4 za Krásnou v smere k výjazdu Košice juh. A poďme ešte na hliadky pred Košariskami v smere z Prašníka, v Starej Bystrici v smere do Zborova nad Bystricou. Policajti kontrolujú v Prešove, Nižnej Šabastovej v smere do Kapušian, pred Ľubišou v smere z Hankoviec, aj na viazde do Sliny z Belej nad Cirochou. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1 Giana olivový olej 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
2: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a zvýhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na víkendové cesty pozdravuje o pol siedmej Dominika a začnem nehodami. Nová pribudla pred Sencom v smere zo Sladkovičova aj za Slatinou v smere do Plášťoviec. Nehodu ešte dokumentujú v Šaštíne, Strážach na križovatke Štúrová, Kláštorné námestie, tu sa zrazilo auto s motorkou. Nehodu máme za Skýcovom v smere do Veľkých Uheriec, pri Brusne v smere do Slovenskej Ľupče, aj si tu počkáte. A nehodu máme aj za Margecanmi v smere do Krompách. Kolóna sa tvorí na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, počkáte si 20 minút, rovnako aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. A za Ružomberkom smere do Kráľovian sa zdržíte asi hodinu a pol. Upozorňujem, že na D1 pred Popradom smere zo Štrby je odstavená motorka, dávajte si tu pozor. Radar máme v Bratislave na Puchovskej v smere do centra, merajú v námestove Slanickej osade v oboch smeroch, Brezne zadných Halnách v smere do Beňuša a nové meranie v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Šel v smere do Oždian. Hliadka strihne v Bratislave na začiatku Jaskového radov v smere spod Kolibskej, pred Košariskami v smere z Prašníka, tiež v Tierchovej v smere do Belej, na viazde z Podolínca do Spišskej Belej, kontrolujú v Bystrom v smere do Čierneho nad Topľou, na viazde z Hriadok do Vojčíc a posledná hliadka na viazde zo Strážskeho do Brekova. Na teraz odo mňa všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vláda by sa podľa Danka mala zaoberať znížením spotrebnej dane na naftu. Fico odcestuje do Jerevanu, na samite sa stretne aj so Zelenským. Pondelok slnečno, teplo a bez dažďa. Pekný večer, pri správach o 19. želá Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nafta sa minulý týždeň predávala na Slovensku najdrahšie za posledné 4 roky. Pohonné hmoty sú u nás drahšie než v Česku, Poľsku a Maďarsku a lacnejšie než v Rakúsku. Priemerná cena litra bežnej nafty stúpla na skoro euro a 80 centov. Cena benzínu klesla na euro a 70 centov. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara treba počkať na vývoj situácie v Hormuzskom prielive, aj keď dodal, že sa nezlepšuje.
2: Cena pohonných hmot má viacero zložiek a samozrejme okrem základnej ceny komodity, tranzitných poplatkov nastupujú aj štátom určované dane, či je to spotrebná alebo daň z pridanej hodnoty. Sú krajiny, ktoré idú cestou znižovania. Ja si myslím, že tento efekt je len krátkodobý a nakoniec sa aj tak všetko vráti k tým pôvodným cenám.
0: Šéf SNS Andrej Danko dodal, že vláda by sa mala zaoberať aj znížením spotrebnej dane.
3: Problémom nášho Slovnaftu je, že vie spracovať len ruskú ropu alebo obdobnú ropu, myslím, že z Kazachstanu, ale tie ceny pohonných hmot nie sú tragické, ale v každom prípade mohli by byť aj nižšie a ja verím, že sa budeme zaoberať aj znížením spotrebnej dane.
0: Európska komisia spustila voči Slovensku infringement pre dvojaké ceny nafty. Sporné opatrenia slovenská vláda prijala ešte v marci, akým odvtedy jedno z obmedzení už zrušila, naďalej uplatňuje. Oplatňované zostávajú dvojaké ceny. Andrej Babiš sa v Jerevane stretol s Volodymyrom Zelenským prvýkrát od opätovného nástupu na post českého premiéra. Robert Fico sa s ukrajinským lídrom stretne v arménskej metropole zajtra počas samitu Európskeho politického spoločenstva. Babiš pred odletom do Arménska odmietol komentovať témy rozhovoru s tým, že sa k schôdzke vyjadri až po nej. S hlavou ukrajinského štátu sa naposledy stretol v roku 2019 v Kyjeve. Hasičom sa v noci podarilo zabrániť šíreniu požiaru v Českom Švajčiarsku. V Národnom parku horí od sobotného popoludnia na ploche približne 1 štvorcový kilometer. V oblasti platí zvláštny stupeň poplachu. Dnes

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Sobotného popoludnia na ploche približne 1 štvorcový kilometer. V oblasti platí zvláštny stupeň poplachu. Dnes tam zasahuje 500 mužov so špeciálnou technikou vrátane vrtuľníkov. Úrady už teraz predpokladajú, že likvidácia požiaru bude trvať niekoľko dní. Talianský tenista Jannik Sinner sa stal prvýkrát v kariére víťazom Antukového turnaja v Madride. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-1, 6-2. Talian triumfoval na 5. podujatí Masters za sebou, čo sa nepodarilo ešte žiadnemu hráčovi v histórii. Sériu odštartoval v lani na jeseň v Paríži. V tomto roku nenašiel premožiteľa v Indian Wells, Miami, Monte Carlo ani v Madride.
2: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 kilometrov od hraníc. ticket.energylandia.pl.
1: Aj v pondelok čakáme jasnú oblohu, kde tu oblaky, ale žiadne zrážky, teploty až do 28 stupňov najmä na juhu. Aj pre nadchádzajúcu noc však ešte platia výstrahy pred prízemnými mrazmi, a to od Trenčína až po východ.
2: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 kilometrov od hraníc. ticket.energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer aj na slovenské cesty, krátko po 19. Nehodu máme v Martine na Priekopskej v smere na Plotníky. Staršiu ešte odstraňujú pred Sencom v smere zo Sladkovičova, aj si tu počkáte. Nehoda je pred Slatinou v smere z Plášťoviec. Pri Brusne v smere do Slovenskej Ľupče sa zrazili dve autá, úsek je neprejazný a obídete to cez obec. A nehoda je ešte za Margecanmi v smere do Krompách. V kolóne si počkáte na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, je to na asi 15 minút. 20-minútové zdržanie hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca a za Ružomberkom v smere do Kráľovian je to na asi hodinu a pol. Máme aj jedno obmedzenie na D1 za Popradom v smere do Štrby, odstavený kamión. Radar máme v Bratislave na Puchovskej v smere do centra, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na mesto Veslaneckej osade merajú v oboch smeroch, v Brezne zadných halnách v smere do Beňuša. Nové meranie je na D1 pri Vašci v smere do Východnej, v Rimavskej Sobote na Košickej za Čerpačkou Šel v smere do Oždian. A poďme ešte na hliadky. V Bratislave na začiatku Jaskového radu v smere spod Kolibskej, v Terchovej v smere do Belej. Kontrolujú tiež na vjazde z Podolínca do Spišskej Belej, v Bystrom v smere do Čierneho na Topľov, na vjazde z Hriadok do Vojčíc a posledná kontrola na vjazde zo Strážskeho do Brekova. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nedeľné večerné cesty pozdravuje minútu po pol 8. Dominika. A začnem nehodami. Nová pribudla na viazde do Pezinka z Viničného. V Klatovej Novej Vsi v smere do Bošian, tiež na Štvorci v smere do Turčianskych Teplíc. Nehoda je v Košiciach na Rastislavovej pred Gemerskou v smere zo Štúrovej. Staršiu máme pred Sencom v smere zo Sladkovičova, Martine na Priekopskej v smere na Plotníky, pred Slatinou v smere z Plášťoviec a pri Brusne v smere do Slovenskej Ľupče sa zrazili dve autá, úsek je neprijazný a obchádzka vedie cez obec. Kolóna je ešte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a počkajte si 20 minút. Za Ružomberkom v smere do Kráľovian sa zdržíte asi hodinu. Pozor na D1 za Popradom v smere do Štrby je odstavený kamión. Nový radar pribudol na viazde do Žiliny z D3 v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na D1 pri Vážci v smere do Východnej merajú tiež za Košickými Olšanmi v smere do Bidoviec a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Poďme ešte na hliadky v Bratislave na Hodonínskej za Krovým objazdom v smere na Lamačsku, v Bratislave na Romanovej v smere na Jiráskovú. Kontrolujú v Liptovskej Teplej v smere do Liskovej aj na viazde z Lipian do Červenice pri Sabinove. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Dovtedy želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Fico chce viesť dialóg o vstupe Ukrajiny do EÚ po splnení podmienok. Slovenskí hokejisti vyhrali v príprave nad Lotyšskom 5-2. Pondelok slnečný, bez dažďa a opäť veľmi teplo. Pekný večer pri správach o 20. želá Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko sa podľa Roberta Fica nezúčastní na ďalších avizovaných pôžičkách pre Ukrajinu. Predseda vlády na sociálnej sieti uviedol, že odmietol podporiť aj 90-miliardovú pôžičku Kyjevu. Naďalej však chce viesť dialóg aj o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Reagoval tak na kritiku koaličného partnera Andreja Danka.
4: Členstvom Ukrajiny v Európskej únii sa koalícia nikdy nezaoberala. Preto rešpektujem, že v koalícii, vo vnútri koalície môže existovať aj odmietavý postoj. Naviac netreba sťahovať gate, kým neprídeme k brodu.
2: Líder SNS Andrej Danko s premiérovým stanoviskom nesúhlasí.
5: Padol ten figový list Viktor Orbán a že Robert Fico dneska nemôže hovoriť, že blokuje sankcie, keď to blokoval v minulosti Viktor Orbán. A Robert Fico sa snaží podľa mňa politicky zachrániť ústretovosťou Západu, ale hovoriť Zelenskému, že Slovensko podporuje Ukrajinu pri vstupe do Európskej únie, považujem za nezodpovedné a nepravdivé.
2: Premiér zdôraznil, že Ukrajina má právo na vstup do Európskej únie, ak splní všetky podmienky. To by podľa neho z Ukrajiny urobilo stabilného a bezpečného suseda. Hasičom v Národnom parku České Švajčiarsko sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom. Veľkosť je odhadom pod 100 hektármi. Lokalizáciu však zatiaľ vyhlásiť nemôžu. V pondelok dorazia dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. Požiar tak bude hasiť celkom 9 helikoptér. V Národnom parku horí od soboty. Teraz na mieste zasahuje okolo 400 hasičov, ktorí majú vyše 100 kusov techniky. Začiatok mája priniesol nezvyčajné teplo.

0: v smere do Turčianskych Teplíc. Pri Brusne v smere do Slovenskej Ľupče sa zrazili dve autá, úsek je neprijazný a obchádzka vedie cez obec. Nehoda je aj v Košiciach na Rastislavovej pred Gemerskou v smere zo Štúrovej. V kolóne si ešte počkáte za Ružomberkom v smere do Kráľovian, je to na viac ako pol hodinu. Nový radar pribudol v Bratislave na Rožňavskej za Mercury Marketom v smere do centra, na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Merajú na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc, aj na viazde do Žiliny z D3. Radar je aj Vývachnovej v smere do Ružomberka, za Košickými Olšanmi v smere do Bidoviec, aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadka striehne v Bratislave na Hodonínskej za kruhovým objazdom v smere na Lamačsku, Bratislave na Romanovej v smere na Jiráskovú. Kontrolujú tiež v Liptovskej Teplej v smere do Liskovej a posledná kontrola na výjazde z Lipian do Červenice pri Sabinove. Na teraz je to odo mňa všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 2 minúty po pol deviatej. Na slovenské cesty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú pri Brusne v smere do Slovenskej Ľupče. Tu sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný a obídete to cez obec. Nehoda je ešte v Košiciach na Rastislavovej pred Gemerskou v smere zo Štúrovej. V kolóne si stále počkáte za Ružomberkom v smere do Kráľovian. Je to na viac ako pol hodinu. Nový radar pribudol v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku. Bratislave na Dolnozemskej a dostihovou dráhou v smere von z mesta v oboch smeroch. Merajú tiež v Bratislave na Rožňavskej za Mercury Marketom v smere do centra, za Sladkovičovom v smere do Veľkej Mače, na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Radar striehne aj na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc aj po zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. A máme dve hliadky v Liptovskom Mikuláši na Garbiarskej v smere na Janušikovo nábrežie a tiež na viazde do Sečoviec hriadok. Na teraz je to odo mňa všetko. Viac opäť o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Maroša Žilinku hospitalizovali a operovali pre podozrenie na infarkt. Premiér otvára rokovania o opatreniach, ktoré majú naštartovať ekonomiku. Zajtra slnečno, teplo a bez zrážok. Správy o 21. pripravila Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Maroša Žilinku podľa Plus 7 dní hospitalizovali pre podozrenie na infarkt. Generálny prokurátor v nemocnici podľa webu už podstúpil operáciu. Podľa informácií denníka N mu v nemocnici počas zákroku museli prefukovať cievu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka už po zákroku aj komunikuje. Premiér sľubuje dohodu na prorastových opatreniach bez vplyvu na štátny rozpočet. Robert Fico chce konkrétne opatrenia predstaviť až po dohode v koalícii.
4: Utorok a stredu využijem maximálne na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach, ktoré mienime v rámci obmedzených rozpočtových možností predstaviť v súvislosti s pripravovaným rozpočtom na rok 2027. Prvé príslušné legislatívne návrhy by sa mohli objaviť už na májovo-junovej schôdzi Národnej rady.
2: Rezort hospodárstva chystá balík približne 90 opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky. Zasiahnú energetiku, dane, investície, trh práce aj podnikateľské prostredie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že hoci verejné financie prešli v posledných troch rokoch troma konsolidačnými balíčkami, k výraznejšiemu zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti nedochádza. Predseda rady Ján Tóth v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že občania si uťahujú opasky viac ako je nutné a podľa neho aj z vyjadrení premiéra Roberta Fica si to už vláda uvedomila.
5: Premiér to a zdá sa, že akceptuje, povedal, no, že už to takto zle nemôžu robiť, ako to doteraz robili.
6: Aha.
5: A išiel sa pýtať na OECD
6: mu to dáva v každoročných správach, mohol by pozrieť kľudne aj tie 4 roky dozadu. No,
5: ale je aspoň dobre, že vláda si uvedomuje, že doteraz to robila zle a chce to zmeniť.
2: Na zhoršujúci sa stav našej ekonomiky reagujú aj ratingové agentúry. Standard & Poor's minulý týždeň znížila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Slovenska o 1 stupeň na úroveň A. Ukrajinskú jadrovú elektráreň v Záporoží zasiahol dron. Zasiahnuté laboratórium sa nachádza mimo zabezpečeného areálu elektrárne. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uviedla, že na teraz nie je jasné, či bolo poškodené a požiadala o prístup na miesto incidentu. Táto najväčšia jadrová elektráreň

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.